0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីស្ថានីយ៍វិទ្យុរមងខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី22ឆ្នាំខែសីហាឆ្នាំ2026នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុយើងមានកម្មវិធី2កម្មវិធីទី1អំពីបញ្ហានៃព័ត៌មានទូទៅហើយកម្មវិធី30មីនិតដើម្បីយើងជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាពលិសពតិចៈនៃផ្នែកខាងផ្លូវលោកនិងផ្លូវលោកុត្តរៈបានសេចក្តីថាលោកនិងលោកខាងនីនៅពេលអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅតើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដូច្នេះនេះជាកម្មឬផលជាជំនឿនៃយើងគ្រប់គ្នាជាបាទសូមជម្រាបជូននៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះដើម្បីគាត់តែជាការបញ្ជាក់នៅអំពីបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរនេះជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាជាបាទសូមជម្រាបដោយគ្រប់គ្រប់ខ្លាំង
1: ខំអត់ទុកផងកំណងរាល់ថ្ងៃ

0: ថោកចៃនៅក្នុងគលាការគុំពទនអន្តរជាតិ ICC ហើយនឹងជួបគ្នានឹងនាំមកជោគជ័យឲ្យព័ត៌មានល្អសម្រាប់បងប្អូនចា
1: ៎សូមអរគុណ
0: ជួបគ្នាបងប្អូនពីទៀតនៅប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងប្រូសែលចា៎សូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅព្រាត់នៅក្នុងប្រូសែលទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង5ល្ងាចបងប្អូនចា៎
1: ចាឥឡូវបងអាដាយចូលនឹងអើយអត់បានតាន់បានគេងទេមកវិធ្វើការ6ដល់10ម៉ោងឥឡូវនេះគាត់នឹងងូតទឹកដូរក្អែលឡើងយន្តហោះទៅទៀតហើយកំហុនទឹកហើយដើម្បីជាតិបងប្អូនដើម្បីជាតិគឺអញ្ចឹងពួកយើងចានេះជូនដំណើរកំហ៊ុនដិតឡើងយន្តហោះ
2: Mr. President Cambodia commends Bahrain for convening this timely open debate and thanks the briefers for their valuable insight. We align ourselves with the statement delivered by the Philippines on behalf of ASEAN. As a firm proponent of international law and United Nations Charter,Cambodia underscore that safe and secure waterways are essential to international peace and security, to global economic stability, and to sustainable development. Our ratification of UNCLOS and the BBNJ agreement reaffirm our commitment to the rule-based maritime order and the responsible management of ocean resources. Mr. President, in light of growing threat,to maritime security, Cambodia highlights three priorities. First, dispute must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy. The principle of freedom of navigation, lawful transit passage, and the safety of seafarers, as enshrined in international law, including UNCLOS, must be fully respected. Second, Cambodia stressed the importance of enhanced technical assistance for developing coastal states.Capacity building and maritime law enforcement, port and vessel security, maritime domain awareness, and timely information sharing is essential to address emerging challenges effectively. Third, the Council should adopt a more integrated and preventive approach that strengthens long-term resilience. Such effort must be inclusive, timely, and consistent with international law and the UN Charter.Monsieur le Président, le
3: Mr. President, Cambodia remains committed to defending international law, to promoting peaceful dialogue, and strengthening maritime security, in particular in fighting cross-border crime, where we affirm our commitment to transparency and regional cooperation, and welcome foreign ships.Friendly ships in a modernized naval base in BIM for joint exercise. Humanitarian assistance and cooperation in terms of fighting crime. I thank you.
4: អំបញ្ញសេចក្តីប្រកាសរបស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយអំពីបញ្ហា UNCLOSនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលរៀបចំឡើងអំពីបញ្ហាជាមួយនឹង UN នៃគណៈកម្មការដែលមានទាំង5ជាអ្នកដំណោះស្រាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះដែលយើងគួរអស់ចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានៃដំណោះស្រាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃដំណើរការនៃរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការជួនពិសេសមួយខ្ញុំត្រូវលើកឡើងអំពីអង្គការជួនពិសេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែយូនីសេសនេះគឺជាមួយនឹង IBC ដែលរួមគិតគូរដល់ការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិកុមារនិងយុវជនក្នុងវិស័យធុរកិច្ចអង្គការជួនពិសេសជាសមាគមនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយឲ្យឈ្មោះថា IBC រួមគ្នាលើកតម្កល់នឹងការអនុវត្តធុរកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយសិទ្ធិកុមារនិងស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃធុរកិច្ចនៃកិច្ចការនេះក៏បង្កើតឡើងនៅក្នុងឱកាសនៃការងារសម្រាប់យុវជននិងការអភិវឌ្ឍនៃជំនាញរបស់នៃពួកគេផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលរួមមានស្ថាប័ននៅតាំងពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាដំណឹងមួយដ៏ថ្មីសម្រាប់នៃយើងអ្នកតាមដានអំពីបញ្ហានៃកុមារនៅក្នុងលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃអស់លោកអ្នកដូចដឹងជាប្រចាំហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុមារាកុមារីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ដុនដាបបំផុតនៃចំពោះការជួញភាសាផងដែរហើយនឹងចំពោះកុមារដែលក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពុំមានសិទ្ធចូលទៅក្នុងសាលារៀនហើយកុមារដែលយើងក៏ជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហានៃដំណើរការកុមារដែលជាមកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីបញ្ហានៃប្រពៃណីក្នុងការរស់នៅរបស់នៃខ្មែរយើងគ្រប់ប្រទេសនានាឲ្យស្គាល់អំពីការទំនៀមទម្លាប់និងការជំនឿនៅរបស់នៃគេដូនតារបស់ពួកគេផងដែរនេះជាការចាប់បាច់ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីនៃយូនីសេសដែលគេធ្វើដូចនេះចាប់តាំងនៅថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2029បេសកកម្មនឹងផ្ដោតទៅលើការតម្កើងអនុវត្តនៃកិច្ចប្រកបទៅដោយនៃការទទួលខុសត្រូវនៃការគ្រប់គ្រងនៃសិទ្ធិកុមារនិងផ្អែកទៅលើនៃសិទ្ធិកុមារនៃគោលការណ៍ធុរកិច្ចនេះពីព្រោះយូនីសេសគេបានបង្រាយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នានានៅក្នុងលើពិភពលោកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើនការគោរពនិងការសិទ្ធិរបស់កុមារនៅគ្រប់កន្លែងនៃទីផ្សារនៃសហគមន៍នានាទាំងអស់ជាពិសេសសហគមន៍ឬសមាគមនៅតាមប្រទេសតាមខេត្តតាមស្រុកយន្តបត់នៅក្នុងប្រទេសដូចនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តទូលូក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ទៅតាមរយៈនៃ UNICEF ឬ IBC នេះតែម្ដងជាសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនឲ្យជួយការទំនាក់ទំនងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយទេគឺផលប្រយោជន៍របស់នៃកុមារដែលរស់នៅជាការចាំបាច់មានការទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិជាសិទ្ធិសេរីភាពនេះយើងចង់បង្ហាញដូចនេះវិធីការចែករំលែកនៃការចេះដឹងនៃការបន្តបន្តឬមួយបង្កើតជាឲ្យសិក្សារៀនសូត្រអំពីសិក្សាអសរសាស្ត្រដើមកំណើតនៃប្រទេសជាតិឲ្យស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិជាដើមកំណើតអំពីកេតដូនតានេះនៅក្នុង IBC ដែលរៀបចំដូចនេះការបញ្ចូលសិទ្ធិកុមារទៅនៅក្នុងប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចនេះរហូតទៅដល់នៃការដែលមានវ័យនៃការសិក្សាដ៏ពិតប្រាកដនៃសម្រាប់ជីវៈវិជ្ជាជីវៈរបស់នៃកុមារាកុមារីសហប្រតិបត្តិការរពាងស្ថានទាំងពីរនេះដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមនៃហ៊ុនអាចនឹងចាប់ដៃគ្នាឬមួយសាក់ដបងដំណោះស្រាយរវាងសហគមន៍ឬសមាគមនានាដែលនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃគិតគូរដល់អំពីនៃអនាគតកាលរបស់យុវជនយុវនារីជាការចាំបាច់បំផុតយើងធ្វើដូចនេះជាការសាក់លបងដំណោះស្រាយថ្មីហើយជាពិសេសទៀតនឹងរៀបចំនៃខណ្ឌនៃការងារនិងកិត្តគុដល់កុមារនៃការជួយនឹងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារនិងយុវជនដោយមិនរើសមុខមិនរឹងត្អើងជួនជាតិហើយនឹងមិនរឹងត្អើងអំពីបញ្ហានៃវណ្ណៈទីខ្ពស់នោះទេគឺមានសភាពមួយដ៏ស្មើគ្នានិងឲ្យស្គាល់អំពីបញ្ហានៃវិជ្ជាជីវៈនិងជីវិតដូចក្រុមយុវជនយុវនារីឬនិស្សិតនៃបញ្ញវន្តអ្នកសិក្សាអំពីបញ្ហានៃសុខាភិបាលឬសិក្សាអំពីបញ្ហានៃបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាអេឡិចត្រូនិកឬមេកានិកជាដើមឬទៅតាមនៃសាលាចន្ទពុះទាំងអស់នេះហើយដែលជាភារកិច្ចរបស់IBC ដែលទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីតម្រង់ផ្លូវនៅហើយដែលយើងអាចនឹងទទួលស្គាល់បានជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសនិងកន្លែងបំពេញការងារនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរទូទាំងលើពិភពលោកផងដែរហើយទូទាំងទៅសមាគមពាណិជ្ជកម្មនៃអន្តរជាតិដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ូលក្លេម៉ង់ដែលជាអ្នក នៅទទួលសហការនេះអាចទៅជាសមាគមនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាកំណត់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលជាក់ស្ដែងដែលជាអាជីវកម្មនឹងអាចចូលរួមនឹងការបង្កើតនៅឱកាសគឺតឹងរឹងមាំសម្រាប់ចំនួននៅក្រោយរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះថាតើយើងត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យ៉ាងណានោះការពារនិងការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្មការកម្ពុជានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននីតិសម្បទាបានចេញសេចក្តីណែនាំនេះចំពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯនៅក្នុងខាងក្រៅប្រទេសគឺមានជាអាចជាស្រាប់យើងមានតាំងពី UNICEF យើងមានតាំងពី IBC ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាការងាយបំផុតនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះយុវជនយុវនារីដែលត្រូវការនេះបង្ហាញអំពីពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះផងដែរហើយចំពោះបញ្ហាមួយទៀតអំពីការទំនាក់ទំនងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឡប់ទៅរកនៅរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យចំពោះបញ្ហាសង្គមស៊ីវិល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដែលជាសង្គមមួយបង្កើតទៅការដែលបញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យคล้ายទៅជាអង្គការឲ្យคล้ายទៅជាសហគមន៍ឲ្យคล้ายទៅជាសមាគមទំនាក់ទំនងពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងសង្គមស៊ីវិលចំនួន 50 ដែលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអតីតសង្គមជីវធីដែលលុបចោលនៅទោះនៅពន្ធនាគារ 18 ខែនេះជារឿងទោះ នៅតំបន់ដឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការស្នាក់ស្នាក់អំពីបញ្ហាប្រើនៅភាសាដែលជាការមួយដែលជួយផ្ដល់មតិដើម្បីកុំឲ្យវាមានការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនអង្គការសហគមន៍នៃចំនួន 50 ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនៅទី 20 សិង្ហាឆ្នាំ 2026 នេះដោយស្នើឲ្យបានដោះលែងអតីតនៃសង្គមជីវធីដែលបានរងការចោទបោកនិងការញុយញងបង្កឲ្យមានថាវឹកវល់ហើយធ្ងន់ធ្ងររបស់សន្តិសុខនៅសង្គមនេះជាការមួយដែលបារម្ភរបស់នៃអ្នកដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលនោះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានគិតអំពីបញ្ហាថាតើជាការផ្ដល់មតិ ឬជាការជួយដើម្បីឲ្យផុតអំពីបញ្ហានៃការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់នៃអ្នកដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះការទាមទាររបស់សង្គមស៊ីវិលដូចនេះដែលធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់អភិទនាការទីក្រុងភ្នំពេញគឺផ្ដំទាទុះលោកជាវិធីគឺថានៅថ្ងៃទី 19 សីហាឆ្នាំ2026អាចពន្ធនាគារ16ខែនិងពិន័យជាប្រាក់នៅ2លានរៀល $500 នេះជាសេចក្តីស្រីឃ្លានរបស់នៃតុលាការប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដូច្នេះ
3: For a crime, we reaffirm our commitment to transparency and regional cooperation and welcome foreign ships, friendly ships in our modernized naval base in BIM for joint exercise. Humanitarian assistance and cooperation in terms of fighting crime. I thank you.
2: Mr. President, Cambodia commends Bahrain for convening this timely open debate and thanks the briefers for their valuable insight. We align ourselves with the statement delivered by the Philippines on behalf of ASEAN. As a firm proponent of international law, and United Nations Charter, Cambodia underscore that safe and secure waterways are essential to international peace and security, to global economic stability, and to sustainable development. Our ratification of UNCLOS and the BBNJ agreement reaffirm our commitment to the rule-based maritime order and the responsible management of ocean resources. Mr. President, in light of growing threat to maritime security, Cambodia highlights three priorities. First, dispute must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy. The principle of freedom of navigation, lawful transit passage, and the safety of seafarers, as enshrined in international law, including UNCLOS, must be fully respected. Second, Cambodia stressed the importance of enhanced technical assistance for developing coastal states. Capacity building and maritime law enforcement, port and vessel security, maritime domain awareness, and timely information sharing is essential to address emerging challenges effectively. Third, the Council should adopt a more integrated and preventive approach that strengthens long-term resilience. Such effort must be inclusive, timely, and consistent with international law and the UN Charter. Monsieur le Président,
3: Mr. President, Cambodia remains committed to defending international law, to promoting peaceful dialogue, and strengthening maritime security, in particular in fighting cross-border crime, where we affirm our commitment to transparency and regional cooperation, and welcome foreign ships, friendly ships in our modernized naval base in BIM for joint exercise. Humanitarian assistance and cooperation in terms of fighting crime. I thank you.
4: គំនិតទំនងនឹងអ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃអានជាគំនិតជាយោបល់របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងឱកាសពិព្រឹកនេះឆັງបង្ហាញប្រាប់អំពីបញ្ហារវាងគំនូបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2026គឺថាបានទាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីក្រសែភ្នែកទៅអ្នកតាមដាននៅក្នុងសង្គមនឹងនយោបាយខ្មែរនៅខាងក្នុងនឹងការក្រៅប្រទេសរហូតដល់ទៅអតីតនៃប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យមានការឆ្នាំងឆ្នាក់គ្នាខំច្រឡោតតតុងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែបញ្ហាលោកកឹមសុខាហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាត្រូវរើគ្នាធ្វើឲ្យជាឈុលនឹងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតធ្លាប់តែលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកមានសក្តីអត់ធ្មត់អត់ធន់ចំពោះបញ្ហានៃការដែលស្នាក់ស្នាក់អំពីលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសំរងស៊ីស្រាប់តែមកដល់ស្ថានភាពមួយដែលលោកហ៊ុនសែនលែងលោកកឹមសុខាឲ្យរួចអំពីគុកអស់ចំនួន27ឆ្នាំព្រះមហាក្សត្រក៏អ្នកគ្រូឲ្យលោកកឹមសុខាអាចនឹងចេញមកធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតដូច្នេះនយោបាយនេះហាក់ដូចជាទប់ស្កាត់ផ្លូវឲ្យលោកកឹមសុខាដើម្បីទៅណែនិតរកសហាយថ្មីគឺលោកហ៊ុនសែនឬមួយលោកហ៊ុនសែនរងចាំតែសហាយមកដល់ដើម្បីនឹងទទួលប្រទេសសារីឬមួយទទួលនៅការរាក់ទាក់រកស្នេហាជាមួយគ្នាតើលោកសំរងស៊ីលែងលោកកឹមសុខាឬមួយលោកកឹមសុខាលែងលោកសំរងស៊ីលែងធ្វើជាគូស្នេហាណិតជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់រួមរស់ពីអតីតកាលពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះដូច្នេះឆន្ទៈនឹងបេះដូងចំពោះជាតិគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលលោកសំរងស៊ីតែងតែនិយាយថាកុំគោរពបុគ្គលកឹមសុខានិងសំរងស៊ីត្រូវតែគោរពជាតិជាមុនឥឡូវនេះ ដំណាក់កាលនេះវាមកដល់ហើយចំពោះបញ្ហាសមរង្ស៊ីកឹមសុខាយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃនយោបាយបែបនេះសូមអ្នកកុំច្រឡោតតតងជាមួយលោកសមរង្ស៊ីលោកសមរង្ស៊ីគាត់វ័យចំណាស់70ជាងហើយគាត់ឈានចិត្តចូលដល់80គឺវ័យនោះវាទៅជាវ័យថយក្រោយបើយើងគិតអំពីនៃកុមារាកុមារីវាតែជាមានខឹងត្របាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតតែអាចនឹងសាបរលាបត្រឡប់មកវិញនេះដែលយើងអាចនឹងសន្និដ្ឋានដូចនេះបានពីព្រោះវាមានវណ្ណៈអធនវានៅជាប់ជានិច្ចអំពីបញ្ហាតម្ងន់នៃការដែលទៅតាមការប្រែប្រួលទៅតាមរលកនៃនយោបាយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមនសិការជាតិអ្នកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែបញ្ហាបុគ្គលមិនមែនតិចទេលោកហ៊ុនសែនក៏មិនមែនតិចអ្នកដែរតាំងពីក5រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គាត់ចេះលួងលោមគាត់ចេះអង្វរគាត់ចេះធ្វើការគាត់ចេះធ្វើស្លូតគាត់ចេះធ្វើយំគាត់ចេះស្រែកហើយគាត់ចេះដើម្បីយកអ្នកនិតមកអែបហោយើងគួរអសូរបងម្ចាស់រណរដ្ឋបងម្ចាស់រណរដ្ឋលោកតែងតែមានចិត្តរសើបជានិច្ចនៃចំពោះបញ្ហានៃជីវិតរបស់លោកលោកគិតគូរអំពីប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែលីលំទៅដោយនឹងស្នេហាលីលំទៅដោយមនោសញ្ចេតនាលីលំនឹងការជំនឿនៃប្រជានារីរបស់ខ្លួនមិនបានគិតថាមានស្ដេចទី1ទី2ទី3ពីលើបន្ថែមទៀតត្រង់នេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំបាទសូមលើកឡើង30មីនិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដំបងខ្មែរដើម្បីជាពន្លឺនៃពុទ្ធចក្រអំពីបញ្ហានៃជីវិតការកើតឡើងហើយនិងការស្លាប់ទៅវិញនេះជាការចាំបាច់ណាស់តាក់ទងទៅនឹងប្រសងមិនថានៅក្នុងខាងក្រៅឬខាងក្នុងប្រទេសទេដើម្បីជាការជំនួយផ្ដល់នៅអំពីបញ្ហាពន្លឺពុទ្ធចក្រនេះដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំគន់តែជាការបន្ថែមអំពីបញ្ហាដំណើរការនៅទាំងអស់នេះតួអង្គមួយទៀតគឺតួអង្គជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាអ្នកដើរតួសំខាន់បំផុតរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្របានលៃប្រហោះនិងចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យទៅជាព្រះសិទ្ធិរបស់កូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចការទូតដូច្នេះបានដូចគោលបំណងមែនលោកស្រីមនុស្សកម្ពុជាក៏បានទៅតាក់ទងនៅស្ថានទូតប្រចាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានៅព្រំដែនថៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ហើយនឹងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមនេះជាសក្តីត្រេកអររបស់សម្តេចនរោត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើដូចនេះបានដូចគោលបំណងមែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះវាកប់នឹងអំពើបាបកម្មយ៉ាងច្រើនតែគឺមនុស្សវិជានឹងអាចដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដែលប្រជានារីនៅក្នុងតាមព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះឬមួយនឹងព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នានោះទេនេះជាដាក់ជាសំណួរមួយយ៉ាងជ្រៅហើយសំណួរមួយទៀតតើគមនោវិជានឹងអាចនាំនៅកិច្ចការដំណោះស្រាយនេះទៅដល់តុលាការកាត់ដីរបស់ ICJ ឬ ICC បានទេនេះជាសំណួរមួយដើម្បីឲ្យឃើញអំពីថាប្រសិទ្ធនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់មានប្រសិទ្ធភាពជិបសូមលើកឡើងអំពីការទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែនគឺចាយពេល3ម៉ោងដើម្បីជជែកជាមួយលោកកឹមសុខានិង កូនស្រីច្បងរបស់នៃលោកកឹមសុខាឈ្មោះកឹមមនុស្សវិជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននៃព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាបានចាយនៅពេលវេលានិងចំណាយពេលវេលាគឺដើម្បីចោចចែកញែកនិងត្រូវរើឬមួយថាអតីតនៃបកសង្គ្រោះជាតិជាកូនស្រីច្បងរបស់នៃលោកកឹមសុខានោះគឺថាតាមបណ្ដាញនៃសង្គម Facebook គឺលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញរូបថតនៅចាប់ដៃយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជាមួយនឹងការស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកកឹមសុខាហើយនឹងកោតសរសើរនៅកឹមមនុស្សវិជាថាជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់នៃប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បង្កប់នឹងអតីតកាលកន្លងមកស៊ីជម្រៅលោកកឹមសុខាអស់រយៈពេល27ឆ្នាំនៅក្នុងគុកយើងបង្កប់អំពីបញ្ហានៃការរំលាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរាស៊ីយើងឃើញអំពីបញ្ហាជាតិពិតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃអន្តរជាតិនៅអំពីបញ្ហារំលាយនៅសភា55រូបជារឿងមួយដែលសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសជាតិអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែបើឃើញអំពីបញ្ហាការឆោតបោកអនឡាញអំពីបញ្ហាការទំនាក់ទំនងនៅមនុស្សកម្ពុជាបរទេសអំពីការទំនាក់ទំនងអំពីបញ្ហាសាយភីគ្រប់អ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ជាតិនោះជឹងគួរឲ្យតក់ស្លុតនៅចំពោះនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺថាពុះពេញទៅដោយនៃភាពរាក់ទាក់និងការចំណាយនេះគឺថាមិនមែនជាការជំនួសដំបូងរបស់លោកកឹមសុខាឬមេដឹកនាំនៃបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវលើកលែងទោសនោះទេនេះជាការជំនួសជំនប់នេះហើយថាជាជំនប់ដើម្បីឲ្យស៊ីជ្រៅធ្វើឲ្យលោកសំរាស៊ីហាគាត់ក្តៅដូចភ្លើងឆេះកាលអ្វីតែគាត់កំពុងតែមានពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ត្រូវតែឆេះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដូច្នេះពាក្យថាវណ្ណៈអធុនរបស់លោកសំរាស៊ីគឺអស់រលីងកំហឹងឬមិនដែលមានការអត់ធ្មត់កន្លងមកត្រូវតែមានឆេះឡើងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងកលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃប៉ុន្តែជាការកំហឹងនេះធ្វើឲ្យលោកសំរាស៊ីមានសេចក្តីក្លាហាននិងពង្រីកនៅ23ដុល្លារអេកេរីរឹតតែធំបន្ថែមទៀតនេះបើជឹងពិចារណាឲ្យដល់ស៊ីជម្រៅទៅលោកហ៊ុនសែនគឺថានៅថ្ងៃទី16ខែសីហាគឺថាជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានេះជាជំហានទី1ដែលធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយនៃជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារនេះឲ្យមានសេរីភាពនិងបរិបូរណ៍ឡើងវិញហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យស្មើនឹងនៃក្រុមរបស់នៃលោកហ៊ុនសែនផងដែរការកាត់សពកការកំនុបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងកឹមសុខាការកាត់ឡើងឬរវាងលោកកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជាជាកូនស្រីរបស់នៃអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺឲ្យបានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2026គឺនៅពេលដែលមិនទាន់ដឹងថាការជួបរវាងមេដឹកនាំនិងកូនស្រីជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងចោចចេញអ្វីខ្លះនោះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែទូនាទីប្រិសិទ្ធរបស់នៃកម្មនុវិជាដែលឡាយប្រហោះអំពីព្រះមហាក្សត្រនោះវាមានផលប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហានៅលើឆាកអន្តរជាតិឬនៅលើឆាកនៃនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរទេបណ្ដាអ្នកវិភាគនៃនយោបាយស្រុកខ្មែរមើលឃើញថាកំណុបនៃ ដល់កម្រោរពីមេដឹកនាំនៃគណៈបកអំណាចជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃអតីតនៃគណៈប្រឆាំងដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមាននយោបាយខ្មែរវាជារឿងមួយជាប្រេសរ៉ាំឬរឿងមួយដែលត្រឡប់មកជន់នៅតាមចាស់ដែលថ្មីត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងមើលឃើញតែសំខាន់រឿងប្រទេសជាតិជាធំបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពរឿងប្រទេសជាតិ នៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នស្បថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងធ្វើឲ្យសភាពដ៏តានតឹងរវាងនៃអ្នកដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នស្បថ្ងៃឲ្យមានការធូរស្រាលនៅផ្នែកខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីអ្វីទៀតដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិមួយទាំងមូលគឺមិនទាន់នៅឃើញនៅអំពីបញ្ហានៃបរិយាកាសដ៏ល្អសម្រាប់នៃប្រជាជនខ្មែរ
2: To international peace and security, to global economic stability, and to sustainable development. Our ratification of UNCLOS and the BBNJ agreement reaffirm our commitment to the rule-based maritime order and the responsible
5: សន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ឆ្នាំ 1946 ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការទាមទារទឹកដីខ្មែរត្រឡប់មកវិញ តើបងប្អូនដឹងទេថាទឹកដីខ្មែរមួយចំនួន ដែលត្រូវបានថៃកាន់កាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ 1941 ត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ចុះថ្ងៃ 17 វិច្ឆិកាឆ្នាំ 1946 រឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មុនឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាគឺការតស៊ូផ្នែកការទូត ព្រោះថាមុនពេលឈានដល់ការព្រមព្រៀងភាគីថៃបានជំទាស់ដាច់ខាត ដោយស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការបញ្ជាមតិដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ចំនួនហើយនីគ្រីនោះភ័ស្តុតាងដ៏រឹងមាំនោះគឺលោកតាសឿនសានដើម្បីបង្ហាញថាប្រជាជននៅខេត្តបាត់ដំបងគឺជាជនជាខ្មែរមិនមែនជាជនជាតិសៀមលោកតាសឿនសាននីគ្រីនោះបានប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងឋានៈជាជាវ៉ៃខេត្តរងខេត្តបាត់ដំបងនិងបានដកស្រង់ភ័ស្តុតាងពីសៀវភៅរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ ោយដោយសារប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងច្បាស់អំពីល្បិចកលរបស់សៀមទៅពួកគេមិនអាចយល់ព្រមតាមសំណើធ្វើប្រជាមតិឡើយហើយលទ្ធផលចុងក្រោយទីបំផុតថៃបានបង្ខំចិត្តចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្នាំ1946ដោយប្រគល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងសេរីសុភ័ណ្ឌព្រះវិហារនិងមួយផ្នែកនៃខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំនិងស្ទឹងត្រែងមកឲ្យកម្ពុជាវិញការលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្នាំ1946មកធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់អំពីការតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីជាតិហើយសូមកូនខ្មែរគ្រប់រូបចងចាំទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជាតិផងដែរ

0: ការជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយកនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍រវាងជាមួយលោកកឹមមនោវិជ្ជាជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យនៃវិនិយោគឬនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែរទេយើងធ្វើសំណួរដូចនេះដើម្បីចង់បញ្ជាក់អំពីថាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺថាមកជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគឬគឺជួយដើម្បីផ្សះផ្សានៅគណៈបរិនិស្សិតគ្រូជាតិឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញឬមួយគ្រាន់តែជាការមួយដើម្បីសម្រាលនៅបញ្ហានៃជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះបើការបកស្រាយដូចជាសាធារណៈរបស់នៃលោកអ៊ុនម៉ាណែតនៅកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2026នៅពេលដែលលោកមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានតែតែងតាំងប្រិស័ទពិសេសរបស់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលតែងតាំងកឹមមនោវិជាក៏ព្រោះតែនាងមានការតំណែងតំណងនៃការទូតជាច្រើនជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឬនេះជាការបញ្ជាក់មួយអំពីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទូតរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានការប្រែប្រួលនៅចំពោះបញ្ហានៃរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិការប្រែប្រួលនេះអំពីបញ្ហានៃការព្រំប្រទល់ដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃផងអំពីបញ្ហានៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឃើញប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនាដែលនៅលើដីទទួលទាននៅលើដីហើយពុំទាន់មានការដែលរស់នៅឲ្យបានសមរម្យពួកគេត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអំពីភូមិកំណើតដែលនៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនេះជាបញ្ហាមួយដែលជាឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកលតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍តើនាងកឹមមនោវិជ្ជាចាចំនួនប្រសខុនឬបើចំនួនប្រសខុនបានហើយជួយសម្រែលដោយគេការកាកិតរបស់នៃម៉ាណែតឬរបស់លោកហ៊ុនសែននោះតើមានប្រសិទ្ធភាពដូចម្ដេចអំពីបញ្ហារឿងអាកំពឹងវៀងលោកកឹមសខាហើយនឹងលោកសំរងស៊ីហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺលេងកលាអុកហើយជាបញ្ហាកលាអុកតែប៉ុណ្ណោះទេតែចំពោះឲ្យចំណេញដល់ប្រទេសជាតិឬស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះប្រទេសជាតិយើងមិនទាន់ឃើញនៅបញ្ហាដ៏ជាក់ច្បាស់នោះនៅឡើយទេពីព្រោះសក្តីលោកលួនលោកភៈទុសៈមោហៈនៅតែ30មីនិតទៀតទេគឺថាពន្លឺពុទ្ធចៈអំពីបញ្ហានៃផ្លូវលោកហើយនឹងផ្លូវលោកកុត្តរៈឬមួយគេហៅថាពន្លឺនៃពុទ្ធចៈរបស់ពុទ្ធយើងដែលផ្នែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមានដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវិតនឹងការកើតឡើងហើយនឹងត្រូវចប់ឬមួយការស្លាប់នោះតែមានស្ថានភាពដូចម្តេចទៅនេះចាប់អំពីបញ្ហានៅក្នុងពន្លឺពុទ្ធចក្រក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលអំពីការកំណើតអំពីកុមាររវយភាពរហូតទៅដល់នៃស្លាប់ទៅវិញនោះតែភ្លឺប៉ុណ្ណាទៅនេះហើយដែលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃ30មីនិតសម្រាប់នៃពន្លឺពុទ្ធចក្ររបស់ពុទ្ធយើងនៅក្នុងវិទ្យុលោកមកខ្មែរដែលមានលេខ 92.2 FM អស់លោកអ្នកសូមបើកថារ៉ាឌីយ៉ូកណាសូកាត់វ៉ាន់ឌូស្ពងទៅ FM គឺសរសេរនៅលើ Google អាចនឹងរកស្វែងរកស្ដាប់ដោយងាយស្រួលបំផុតនេះទៅតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនបាច់ដាក់ឌុបដវេកណាសូស្ពងនៅជាការមួយដ៏សំខាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែរលះច្រើនជាងនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គឺមានតែរ៉ាឌីយ៉ូកណាសូកាត់វ៉ាន់ឌូស្ពងទៅ FM នេះ តែម្ដងអស់លោកអ្នកអាចនឹងជ្រាបអំពីបញ្ហានេះតទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់វាគ្មិនដែលមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមអញ្ជើញរួមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសន
1: េះយើងប្រហែលចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែតើពួកគេចង់ចូលដល់ចំណុចណាយើងពិតជាមិនដឹងថាតើយោធាថៃចង់បានអ្វីនៅពេលនេះ
2: កម្ពុជាកំពុងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេអ្វីដែលបាននិយាយមុននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេ
3: Yeah, this conflict is taking
2: ចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃកំពុងកើតឡើងដែលជាទីតាំងនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃមនុស្សជាតិនេះគឺជាប្រាសាទដែលឧទ្ទិសទៅដល់សាសនាហិណ្ឌូដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងករណីនេះប្រាសាទទាំងនេះកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញខណៈពេលដែលយើងកំពុងពិភាក្សាតើប៉ិតដែរឬទេ
3: Are they being destroyed as we speak are they or
4: Yes they are
1: ចាប៉ិតក្នុងនោះមានប្រាសាទតាក្របីដូចដែលយើងទៅនឹងបានឃើញនៅអេក្រង់អបាញ់មិននេះប្រាសាទនេះត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីម្សិលមិញ11ធ្នូ2025ដល់ខ្ញុំចាំមិនខុសខ្ញុំពិតជាខកចិត្តណាស់យើងក៏ឃើញថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីខែកក្កដាហើយឥឡូវនេះផ្នែកសំខាន់នៃតួប្រាសាទនេះរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទព្រះវិហារបន្តិចប្រាសាទនេះទទួលបានការសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ថាជារបស់កម្ពុជាវាជាសេចក្តីសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ1962ហើយវាត្រូវអះអាងម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2013
2: Yeah even ទៅបីជាប្រាសាទទាំងនេះ
0: យើងមានការចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីបញ្ហារឿងប្រាសាទនានាទៅតាមប្រពៃណីប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការ UNESCO ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហានៃការដែលបាក់បែកនិងការគ្រប់គ្រងរបស់នៃប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះជារឿងមួយដែលថាតើអង្គការ UNESCO អាចនឹងនៅស្ងៀមបានទេយើងឃើញដូចនេះក៏ប៉ុន្តែ ICJ ក៏គេគិតពិចារណាប៉ុន្តែសេចក្តីខ្វះរបស់ពាក្យបណ្ដឹងគឺអ្នកដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបង្កើតពាក្យបណ្ដឹងទៅ ICJ ឬ ICC ដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវឲ្យប្រទេសថៃឡង់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដែលមានចំនួនព្រំដែនហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជា
2: អន្តរជាតិមានផតាងបង្ហាញថាមានលេនឋានសម្រាប់ទាហានពីខាងកម្ពុជាសម្រាប់លាក់ខ្លួននិងបាញ់ចេញពីទីតាំងទាំងនោះដែលបំពានច្បាប់អន្តរជាតិថាជាទីតាំងវប្បធម៌មិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាបើយើងចង់បន្តយើងត្រូវបន្តភាគីទាំងពីរដោយតែយើងដឹងហើយវាដូចជាមេមាន់និងពងមាន់អញ្ចឹង
3: is in clear violation of international law.
2: ពីព្រោះទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើក្នុងគោលបំណងយោធាហើយនៅពេលថៃធ្វើការវាយប្រហារប្រទេសថៃបានអះអាងថាពួកគេវាយប្រហារដើម្បីបន្សាបការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាដែលមិនខ្វល់ពីការពិតថាការគំរាមកំហែងមានទីតាំងនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីយុត្តិធម៌យើងត្រូវបន្តភាគីទាំងពីរដែលបានប្រើប្រាស់ទីតាំងវប្បធម៌ក្នុងគោលបំណងយោធាដែលខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលយើងឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីតាំងទាំងនោះ
3: So I think to be fair we need to blame both sides
4: I really
3: do see cultural location for many people purposes which is seriously wrong and it is very sad to see we are destruction to those location
1: ខ្ញុំមិនយល់ស្របថានេះជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរំលោភលើអនុ

0: องกำลังประดับอาวุธไทยมีตำหงท่องเชียงกับบุญเชียดอตะใบดองน้องจำนวนเตหิ้นสามสิบประมวยเมินเนี่ยได้มีทัพอีกาจำนวนประมาณจุดใบปอนเลียนไทยมีตอบอากาศกัมพูชีมันมีเตอันจังมาตามการเกณฑ์เนี่ยละมูลธาระบายุทีนี่คือมันแมนเชียไว้ได้ไปเชียจนกัมพูชีจังบานุเตปันไตกัมพูชีกับปงกาปีอาทัพไตอภิประบอบปุกเก
1: Because Cambodia and China
0: តែចិនមិនចូលខ្លួនក្នុងករណីនេះមែនឬទេពីព្រោះកម្ពុជានិងចិនជិតស្និទ្ធនឹងគ្នា
1: I think at some point
0: ខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយចិននឹងមកធ្វើអន្តរាគមន៍ពីព្រោះបាននិយាយពីមជ្ឈមណ្ឌលឆោបោកដែលចេញមកពីប្រទេសចិនដោយខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយខាងមុខចិនមិនចង់ឃើញអស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងនេះនោះទេយើងឃើញថាកម្ពុជាប្រហែលជាជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាជាងប្រទេសថៃប៉ុន្តែប្រទេសថៃព្យាយាមការពារទំនាក់ទំនងល្អរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ព្យាយាមមានទំនាក់ទំនងល្អគួរសមជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
2: យើងដឹងថាពួកគេបានលើកប្រហារចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែតើពួកគេចង់ចូលដល់ចំណុចណាយើងពិតជាមិនដឹងថាតើយោធាថៃចង់បានអ្វីនៅពេលនេះ
0: កម្ពុជាកំពុងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេអ្វីដែលបាននិយាយមុននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះទេ
1: Yeah, this conflict is taking place.
0: ចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃកំពុងកើនឡើងដែលជាទីតាំងនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃមនុស្សជាតិនេះគឺជាប្រាសាទដែលទៅទៅដល់សាសនាហិណ្ឌូដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ
3: ខ្ញុំបាទសូមឆ្លេះនៅព័ត៌មាននេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយជើងចូលនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពលយើងពីព្រោះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយ

0: sure that members would wish to welcome Her Excellency Dr. Inka Kantanapavi, Women's Affairs Minister from the Kingdom of Cambodia, and her delegation who are in the gallery.
1: យើងបានភ្ជាប់ទៅនៅការដែលចូលទៅនៅក្នុងសភានៅក្នុងនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅនៅ
0: welcome Her Excellency Dr. Ingkar Kantanapaavi, Women's Affairs Minister from the Kingdom of Cambodia, and her delegation who are in the gallery.

0: Puis leurs origines, trajets, terminaisons et branches collatérales. Aujourd'hui, on va passer à un autre paragraphe, à un autre chapitre, c'est l'innervation du cœur. Innervation. C'est un muscle qui va travailler en permanence. Mais est-ce que c'est un muscle qui travaille de façon volontaire ou involontaire?
1: Very important that those Cambodian people who are...
2: But chut da tumnak kan muay jeung ampi panha nei srai chriu satthi manuh pui pru jeung anat aso nei chuon pia sak nei knong prateh kampuchea nei pe pachabot sop tngai ni ai lai ni angka sahabachea chit dai neak nuom pia ke tha UN special reporter lok Thomas Andrew ko ban thue sakdai rika teang os ni dal angka sahabachea chit hai
1: their homes to be allowed to return to their livelihoods. This is a matter of international law, and it's also a matter of an agreement between the two countries. Very important that those Cambodian people who were displaced by this conflict be allowed to return to their homes, to be allowed to return to their livelihoods. This is a matter of international law, and it's also a matter of an agreement between the two countries. Very important that those Cambodian people who were displaced by this conflict be allowed to return to their homes, to be allowed to return to their livelihoods. This is a matter of international law, and it's also a matter of an agreement between the two countries. Very important that those Cambodian people who were displaced by this conflict be allowed to return to their homes, to be allowed to return to their livelihoods. This is a matter of international law, and it's also a matter of an agreement between the two countries. Very important. Every day I don't.
3: Sirit Mutak wrote this letter on the 12th of April, 1975, delivered to me a couple of hours before the United States evacuated from Phnom Penh. Dear Excellency and Friend.
2: ខ្ញុំបាទសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិនៃព្រះម្ចាស់ស៊ីសវត្តសរិមតៈនៅពេលដែលបែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាតើមានស្ថានភាពបែបណានោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះ
3: that you would have this sentiment of abandoning a people which has chosen liberty. You have refused us your protection, and we can do nothing about it. You leave, and my wish is that you and your country will find happiness under the sky. But mark it well, that if I shall die here in my country that I love, it is too bad. I have only committed this mistake of believing in you, the Americans. Please accept, Excellency and dear friend, my faithful and friendly sentiment, signed, Sirik Matak. He was killed 1 week later.
4: បាទប្រិមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏រសើបមួយដែលកន្លងមកនេះគឺកម្រមានអ្នកណាបានហ៊ានលើកថាប្រទេសថៃដែលតែងតែឈ្លានពានកម្ពុជានោះមានការគ្រប់គ្រងនយោបាយដោយត្រង់ថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជានោះទេគ្រាន់តែមានការលើកឡើងថាភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរគួរតែដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែប្រទេសឡាវក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសថៃនោះផងដែរនៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកថៃក៏មានការរំលោភទៅលើបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាច្រើនផងដែរឥឡូវនេះមន្ត្រីការទូតរំដងជាលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនៅការអត់ធ្មត់ដែលឃើញថៃឈ្លានពានកម្ពុជានោះបន្តទៅទៀតលោកក៏បានលើកឡើងរិះគន់អំពីមនោគមវិជ្ជារបស់ថៃដែលលើកឡើងថាខ្លួនគឺជាប្រទេសឬក៏យើងហៅនិយាយដោយខ្លីថាជាបងធំគឺជារិះគល់នៃការរំលោភបំពានទៅលើកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសថៃរូបនេះគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការរំលោភរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺមានការរំលោភទៅលើប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសឡាវនោះផងដែរលោកយ៉ងចាន់ថាឡាងស៊ីដែលជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់និងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ឡាវបានចេញមុខនៅក្នុងការវិភាគនិងរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើចរន្តនៃជាតិនិយមជ្រុលឬក៏គំនិតចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ថៃដោយព្រមានថានិន្នាការនេះគឺកំពុងតែជះឥទ្ធិពលពីអវិជ្ជមានទាំងទៅលើកម្រិតផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងពិសេសគឺជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាអតីតអ្នកការទូតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាគំនិតជាតិនិយមជ្រុលតែងតែត្រូវបានគេយកមកបំផុសបំផុលតាមរយៈរបួសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍អរិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាករណីចំនួននៃប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយនឹងកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកនេះបានបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែននិងការខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមលើនេះទៅទៀតលោកបានលើកឡើងថាការដែលបង្កើតនៅលទ្ធិនិយមថៃធំឬក៏បងធំបែបនេះជាគំនិតជំនឿចង្អល់បានបង្កើតឲ្យមាននៅការអនុវត្តនៅស្តង់ដារ2ក្នុងការរើសអើងទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចដូចជាជនជាតិមូស្លីមនៅភាគខាងត្បូងដោយចាត់ទុកពួកគេថាមិនមែនជាជនជាតិថៃពិតប្រាកដតែជាឫសគល់នៃភាពមិនស្ងប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយធ្វើឲ្យក្រុមនៅភាគខាងត្បូងមានការប៉ុនប៉ងបំបែកខ្លួនក៏ដូចជាមានការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសថៃទន្ទឹមនឹងនេះដែរគណិតជាតិនិយមក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់ថៃយកមកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគូប្រជែងដោយចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សថាគឺជាអ្នកប្រឆាំងជាតិខ្លួនឯងដែលនាំទៅរកការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនេះទៅទៀតគណិតជ្រុលនិយមដែលវាយប្រហារទៅលើជនបរទេសទាំងលើបណ្ដាញសង្គមនិងក្នុងជីវិតពិតបានជាអត្តពលអវិជ្ជមានទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរតាមរយៈនៃការធ្វើពហិការទៅលើទំនិញនិងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដូចជាករណីប្រមាថ
0: Bonjour chers étudiants on va continuer notre étude
2: ខ្ញុំបានត្រឡប់មកនៅលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកខាងបេះដូងឬខាងសួតនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ក៏ពុំតែបង្រៀនអំពីបញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនៅផ្នែកខាងសុខភាពអណាតូមីដឺឡាប៉ារីសរេសពីរ៉ាស្ទ័រនេះជាការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់អ្នកសិស្សបញ្ញវន្តដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទទួលស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវរបស់នៃនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្ញុំមិននេះជាការជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង professor ដែលយើងបានជួបនឹងប្រត្រៃតាក់ទងក្នុងពេលកលតិសៈនៅពេលកន្លងមក
0: Bien y a-t-il de segments au niveau du poumon gauche? Donc la réponse c'est il y a autant de segments qu'au niveau du poumon droit, c'est-à-dire 10 segments. Comment se fait cette division? C'est que la lettre G, qui est la branche lobaire supérieure.
5: I'll note that recent.
6: Nous pérez bambon, snap nos pormiennes, bambon, put jemins and come tum and then bambon.
5: Look, Christopher Anderson, chair at the Catalonia Republic, Catalonia. លោកបានរៀបរាប់គ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ណាលោកបានគេហៅថានិយាយក្នុងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានសួរសំណួរលោកគ្រីស្តូភើអេនសិនគឺច្រើនបំផុតហើយដែលលោកឆ្លើយសំណួររបស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ជាច្រើនដែរហើយចំណុចសំខាន់ដែលតំណាងរាស្ត្រគេបានសួរទៅលោកគ្រីស្តូភើអេនសិននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗណាហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនណាមេត្តាស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះហើយសូមជួយថែរក្សាទុកណាជួយចែករំលែ ទីនេះគឺជាគេហៅថាដូចជាជីវិតតម្កល់លើត្បូងរបស់ខ្មែរយើងគឺជាឯកសារសំខាន់ជាទីបំផុតសូមបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅបាទ
6: Morning Chairman McCormick
7: អរគុណសួស្ដីលោកប្រធាន McCormick លោកស្រី Rosen សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកកិត្តិយសទាំងអស់ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមនៅទីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះទំនុកចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ដែលបានតែងតាំងខ្ញុំឲ្យបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយសន្ទុះនៃទំនាក់ទំនងនេះគឺពិតជាកំពុងរីកចម្រើនការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីឆ្នាំក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃបានបើកទំព័រថ្មីមួយជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនេះគឺជាឱកាសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកឆ្នាំកំពុងបន្តកសាងបន្ថែមទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចមើលរំលងពីបញ្ហាប្រឈមដែលនៅមាននោះទេវឌ្ឍនភាពបន្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាស្រ័យលើការដែលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាមួយចំនួនអតិភិបចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺការបង្កើតការឆោបោកតាមអនឡាញនិងបណ្ដាញឧបត្ថម្ភដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនោះប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានអនុម័តជ្រើសតាំងខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជានិងដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលជាក់ស្ដែងកម្ពុជាមានឱកាសខ្លាំងជាដៃគូដែលកាន់តែសំខាន់មិនមែនជាចំណុចងាយរងគ្រោះផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីនេះដោយគោរពដល់ពេលវេលារបស់គណៈកម្មាធិការខ្ញុំសូមបញ្ចប់សកម្មភាពត្រឹមនេះនិងដាក់ជូនឯកសារដែលនៅសល់សម្រាប់កំណត់ត្រាផ្លូវការសូមអរគុណចំពោះឱកាសនេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នក
6: Thank you for this opportunity. I look forward to your questions.So we're going to now begin questions from the members
8: of the committee. So, Mokun, I'd like to start with the question of the committee. I'm going to start with the question of the committee. I'm going to start with the question of the committee. So, Mokun, Luke Anderson, I'm going to start with the question of the committee. I'm going to start with the question of the committee. I'm going to start with the question of the committee. I'm going to start with the question of the committee. I'm going to start with the question.ឡើងពីចំណុចនេះក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកផងដែរមើលទៅអនាគតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះជួរនីតិនៃភាពជាដៃគូនិងវេទិកាតំបន់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងស្ថិរភាពក្នុងតំបន
6: ់ and regional stability across Southeast Asia Thank you for that question Senator and thank you for the kind
7: សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសូមអរគុណចំពោះការណែនាំដ៏កក់ក្ដៅខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ក៏កំពុងស្វែងរកចំណុចដូចគ្នាជាស្ដែងអាស៊ានគឺជាដៃគូក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីមដើម្បីជំរុញអន្តរជាតិទាំងនោះប៉ុន្តែបើយើងត្រឡេកមើលគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នេះគឺជាវេទិកាតំបន់មួយដែលលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នៅតំបន់មេគង្គយើងកំពុងឃើញកិច្ចសហការនេះរីកចម្រើននិងរួមបញ្ចូលគម្រោងរួមមួយចំនួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនផងដែរខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់វេទិកានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការជំរុញតំបន់និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសុទ្ធិធនិយមដែលកំពុងតែមានស្រាប
6: ់Earlier this year the USS Cincinnati
8: កាលពីដើមឆ្នាំនេះនាវាចម្បាំង USS Cincinnati របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់កំពង់ផែននេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការពង្រីកដែលទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសចិនវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងយើងជាមួយប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Anderson លោកមើលឃើញអនាគតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេច
6: Cambodia Security Cooperation Again, thank you, sir. And I
7: សូមអរគុណលោកម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះក៏ជាសំណួរដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងជាពិសេសបណ្ដាប្រទេស Five Eyes កំពុងសួរដូចគ្នាចាស់ស្ដាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមបើកទូលាយដល់ប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែមានចង្អល់ថាតើរឿងនេះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាជំហានដំបូងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺការចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះគឺការពង្រឹងកិច្ចសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងស្វែងរកវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូទាំងនេះទៅតាមជំហាននិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នស្របពេលដែលយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗរៀបចំដើមទៅមុខជាមួយគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែវិនិច្ឆ័យហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលក្រោយនោះទេ
6: Together not just pushing an investment and then hoping for change on the back end US investment in Cambodia
8: កាវិនិយោគរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យធំដុំណាមួយនៅកម្ពុជានៅឡើយទេលោក Anderson តើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជាបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានការលំបាកជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយតើលោកនឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាន់តែច្រើនមកកាន់ប្រទេសនេះ
6: US business investment into the country Yes, thank you sir.
7: សូមអរគុណលោកប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងអតិភិបចម្បងរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើការបង្ក្រាបទីតាំងបោកប្រាស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានលើកឡើងគឺស្ថិតនៅក្នុងអតិភិបទី2នោះហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការងាររបស់ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមិនថារដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឯកជនទេសុទ្ធតែចង់បានស្ថិរភាពនិងភាពអាចព្យាករណ៍បានជាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនទាន់មានលក្ខណៈបែបនោះនៅឡើយទេនេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានប្រែប្រួលឡើងចុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគោលដៅគឺធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើតទស្សនវិស័យដែលមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អនាគតហើយប្រើប្រាស់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលប្រធានាធិបតីឆ្នាំទៅបានអនុវត្តនាពេលថ្មីៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងបើកផ្លូវអាកាសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹមតែការវិនិយោគរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការវិនិយោគសកលនៅកម្ពុជាផងដែរ
6: Investment into Cambodia. Mr. Anderson, in your remarks to
8: Lord Anderson, នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Dennis លោកបានលើកឡើងថាអត្ថភាពទី1របស់លោកគឺការបង្ក្រាបប្រជាមណ្ឌលបោកប្រាស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលបានលើកដូចនេះទីតាំងបោកប្រាស់ទាំងនេះដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់បែបសម្លាប់ជ្រូកតេទៀនជនរងគ្រោះឲ្យដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគខ្លាំងខ្លាយនិងផែនការឈប់បោកផ្សេងៗគេប៉ាន់ប្រមាណថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ $10,000,000បំផ្លាញជីវភាពរស់នៅប្រាក់សន្សំនិងមូលនិធិសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេបញ្ហានេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅទីតាំងឈប់បោកទាំងនោះផងដែរមនុស្សជាច្រើនក៏ជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្រោមលក្ខខណ្ឌឃោរឃៅនិងអាក្រក់បំផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងឈប់បោកទាំងនេះហើយជាការពិតអាមេរិកក៏បានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផងដែរតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែទីតាំងឈប់បោកនៅតែបន្តលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើលោកត្រូវបានអនុម័តដល់លោកនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមភ្នំពេញយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបន្តបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ទាំងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកកំណត់ជាអត្ថភាពទី1ដែលលោកមានគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេ
6: ច Tell me, how do you think you're going to tackle it? Yes, thank you, Senator.
7: សមាគមលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិជាស្ដែងវាចាត់ដើមពីសុទ្ធតិធនយមនិងទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំហានដំបូងគឺការពិភាក្សាដោយផ្អែកលើការជួយគ្នាជាស្ដែងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទីតាំងឈរបោកទាំងនោះនិងការជួយគ្នារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជាស្ដែងយើងបានឃើញលោកប្រធានាធិបតីឆ្នាំអនុវត្តវិធានការជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិការិយាល័យការបរទេសបានចាត់វិធានការលើបញ្ហាជាច្រើនហើយយើងបានរកអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាតម្រងវិតខ្វាញ់ដែលមានតម្លៃលើសពី $1,000លើសពីនេះគណៈកម្មាធិការនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Scam Act មុននឹងបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាច្បាប់នេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់លើកយកបញ្ហាមកពិភាក្សានោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់កំណត់រ កមជ្ឈបាយថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់លោកឲ្យត្រង់ទៅត្រង់មកវានឹងត្រូវការសកម្មភាពដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងការចុះទៅធ្វើការជាក់ស្ដែងការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះនិងការសហការជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនមានស្ថាប័នណាមួយមានមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នោះទេដូច្នេះវានឹងត្រូវការការចូលរួមពីក្រសួងការបរទេសក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងការពារជាតិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទីតាំងឈរបោកទាំងនោះខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើយើងអាចបង្ក្រាបនិងលុបបំបាត់ទីតាំងឈរបោកបាននោះយើងក៏នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបានដែរវានឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការដែលជំរុញឲ្យមានការជួយដូរមនុស្សជាការពិតវានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួយដូរមនុស្សបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការនោះហើយបន្តមកយើងអាចបន្តធ្វើការលើទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀត
6: Now we can start to work on beneficial aspects from thereMr. Anderson, we talked about Chinese.
8: Look, Anderson, you must be pizza, and pick up a great artful, and a cup of carrier, a clean pin of one general of Hawaii. Present by look from man and a man, a look from Pungha, and put a catch in which not the norm come with you, young women, and make up the I get a pip or back come with you, and the need, huh? Bullet hand top jim the cream, and when Clyde you beat the car, some rap of great amount you tear a bunch, and look from the bun and do party.
6: Expanding China's military power in the Indo-Pacific.Yes, thank you, Senator.
7: សូមអរគុណលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយបញ្ហានេះអាចត្រូវបានពិចារណាពីស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៃទំនាក់ទំនងជា
5: បាទបងប្អូនបានស្ដាប់ពីសូច្បាស់មែនតើហើយថាលោក Christopher Anderson នេះលោកនឹងនេះនឹងអាចគេហៅថាចាត់តាំងធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត
2: នីតិប្រពុទ្ធសាសនាឬពលិពុទ្ធចក្រLe bouddhisme était une religion et une de philosophie et dont les origines se situent en Asie et principalement et en Inde et de 6e, 4, 5e siècle. Avant de Jésus-Christ, la suite le réveil de Bouddha et Gautama et le Bodhisattva c'est dans le Bihar et dans la diffusion et son enseignement. L'un des bouddhistes de patrimoine, le de bouddhiste comprend et le bouddhiste. En d'autres années, j'ai dit que nous avons un cas béni, j'ai dit que nous avons un peu de temps pour nous protéger, nous avons un compétitif.ໃນວິຊຸລະມົກຄະແມ່ຂອງປະຈຶກໃນໂອກາດໃນປີປຶກນີ້ຂ້ອຍສົມຈຽບຈູນຈີພິສາບາລັງຈີມົນຊັນວິພູດຳເນີນການໃນປະພຸດລູກມັນຮີບຮອບອំពីບັນຫາສຳປະຕິເອປູເລີດາລາຍດາມາສໍາເດັດດາລາຍດາມາທິເບແຕງກະຖາປະຕິຊັນເອໂອອູຣີເທຣເອດເມດິຕາຊົນEt c'est l'attrait que cherche le bouddhisme et dans notre société et ne cesse et ne croit en religion et sans Dieu. Mais sans d'homme et sans de hiérarchie de valeur et de tolérance et de compassion et non-violence et la voie du milieu et secret et la voie rêvée.Mais pas l'homme occidental et en enquête le spirituel et le 5 millions de, c'est, les Français se disent en de, affinité avec le texte de bouddhisme et que c'est en vraiment du bouddhisme et quelques Européens et pour mieux comprendre là c'est essayer pour savoird'abord, se rencontrer dans cette histoire de bouddhiste, et il faut avoir compris de la lumière du bouddhiste. Le temps du bouddhisme il n'a pas d'équivalent de c'est les bouddhistes. C'est qui le préfète de parler de Thomas et doctrine et pour de dessiner de l'enseignement et du Bouddha et de Shankar et communauté et pour de dessiner et ce qui se consigne ou de recevoir et de enseignement et le bouddhisme et ne repose pas et sur le texte sacré Mais si la vérité de révéler, mais l'expérience du Sotata Gautama naît au pied de l'Himalaya depuis le 6e siècle avant de Jésus-Christ. Mais Sotata Gautama n'est ni de Dieu et ni de prophète. Il est le fils de souverain et il mène dans sa jeunesse une existence de fortune, mais décide de rencontrer sur de richesses et pour de vivre en ascète errant. Mais et pas la méditation de Gautama et va atteindre et la condition de Bouddha et veillez à Francis l'illusion c'est il a atteint le Nibbana et pendant 40 ans mais il a parcours de l'Inde de expose la voie de libératrice Thomas c'est ce qui a découvert ce qui c'est il veut l'attendre mais il prononce et sont notre premier de sermon à le Benares devant le saint de Asset donc ça, il fait c'est le premier disciple le fond fondant ça aussi de sa communauté de monastique de Sangha et Sangha est selon le bouddhisme de Bouddha de historique et n'a pas la seule de Bouddha et c'est d'autres êtres voyez, de manifester c'est dans le passé et d'autres enseignements c'est dans le futur le Bouddha étant de honorifique mais de former ici la racine de Bouddha mais s'éveiller mais attribué et celui et qui s'est éveillé à la vérité et libéré et des illusions des passions de douleurs inhérentes et ça tout est le point de l'échite bon j'ai essayé de contacter avec le vénérable Sombantiu Acuño et pour de vous expliquer ça en langue khmer.

0: តជាលក្ខណៈមួយដែលចង់ចាប់ដាមសន្តានាទេ
1: យើងមានតើមានន័យដូចម្តេចដែលហៅថាពលឺពុទ្ធចៈនោះ
0: ពលឺពុទ្ធចៈគឺសំដៅទៅលើពលឺនៃបញ្ញាការត្រាស់ដឹងនិងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធដែលជួយបំភ្លឺផ្លូវចិត្តមនុស្សឲ្យយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតលះបង់អវិជ្ជានិងឈានទៅរកការរួចផុតពីទុក្ខ
1: ដូច្នេះពលឺពុទ្ធចៈនៅក្នុងឱកាសដែលខ្ញុំសួរនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះសំដៅទៅរកនៃការកើតហើយនឹងស្នាប់នៃមនុស្សនៅក្នុងការប្រែប្រួលនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារដែលគេហៅថាដំណើរជីវិតពីកើតរហូតដល់ស្លាប់នោះតើសំដៅទៅលើអ្វី
0: ពលុប្រច័ណ្ឌដែលរះឡើងហើយរលត់ទៅជាដំណាក់កាលកាលអាចតំណាងឲ្យភាពមិនទៀងទាត់និងវដ្តដ៏សង្សារនៃការកើតហើយនឹងស្លាប់ពលុនេះក៏អាចប្រៀបដូចជាបញ្ញាឬការត្រាស់ដឹងដែលជួយបំភ្លឺផ្លូវឲ្យមនុស្សយល់ពីភាពប្រែប្រួលនេះនិងរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខ
1: បើយើងនិយាយអំពីទុក្ខតើទុក្ខនេះវាទុក្ខនៅក្នុងលើលោកនេះឬទុក្ខនៅក្នុងលើលោកី
0: នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទុក្ខសំដៅលើអ្វីដែលមិនពេញចិត្តឬភាពមិនទៀងទាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលោកីឬវដ្តដ៏សង្សារការរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខនិងការក្រាបបាននូវសន្តិភាពចិត្តគឺសំដៅលើលោកីវិស័យឬការឈានទៅដល់លោកុត្តរៈ
1: លោកអាចបកស្រាយអំពីបញ្ហានៅផ្លូវលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ផ្លូវលោកយើងសំដៅទៅយកនៅចក្រវាលទាំងមូលចក្រវាលនេះបើយើងនិយាយអំពីធាតុទាំង4ធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់និងធាតុដីអានេះគឺនៅលើកនៅក្នុងចក្រវាលតើពិភពនៃមនុស្សឬសត្វដែលកើតឡើងនៅក្នុងលើលោកនេះគេសំដៅអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ
0: នៅក្នុងពិភពមនុស្សនិងសត្វដែលកើតឡើងក្នុងចក្រវាលនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺចិត្តចិត្តជាអ្នកដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពគំនិតនិងការយល់ដឹងរបស់យើងប្រសិនបើចិត្តមានភាពបរិសុទ្ធនិងមានបញ្ញាវានឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងការរួចផុតពីទុក្ខ
1: តើសេចក្តីទុក្ខយើងអាចរាប់នៅសេចក្តីវិនាសសេចក្តីវិនាសនេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានច្រើនណាស់លោកអាចនិយាយអំពីសេចក្តីវិនាសនឹងបានទេដើម្បីជាការពន្លឺនៃក្នុងពុទ្ធចក្រនេះតែម្ដង
0: នៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាសេចក្តីវិនាសឬបារាភ័យត្រូវបានលើកឡើងតាមលំអិតក្នុងសូត្រមួយឈ្មោះថាបារាភវសូត្រក្នុងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាមូលហេតុធំៗដែលនាំឲ្យជីវិតមនុស្សធ្លាក់ចូលវិនាសរួមមានការចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបការខ្ជិលច្រអូសការមិនគោរពមាតាបិតានិងការប្រព្រឹត្តទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមត្រូវជាដើម
1: ដូច្នេះចូលទៅនៅក្នុងសេចក្តីវិនាសចូលវិនាសដូចធ្វើសង្គ្រាមវិនាសដូចអំពីបញ្ហាការដែលលោភៈទោសៈមោហៈកើតឡើងនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើអាចនឹងចូលរាប់ចូលនៅសេចក្តីទុក្ខទាំង12កងនោះបានទេ
0: បាទការកើតឡើងនៃលោភៈទោសៈនិងមោហៈគឺពិតជាអាចរាប់បញ្ចូលសេចក្តីទុក្ខបានព្រោះវាជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់និងបង្កើតវដ្តនៃសេចក្តីទុក្ខដោយក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទឬសេចក្តីទុក្ខទាំង12កងនោះដែរ
1: ការរាប់បញ្ចូលនៅសេចក្តីទុក្ខ12កងឬមួយបដិច្ចសមុប្បាទនោះតើនៅកងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងជាត្រាប់ហើយប្រទេសនៅក្នុងគ្រប់ចម្ពោះឈីបទាំងអស់នៅក្នុងលើពិភពលោកគេតែងតែចង់បាននៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពតើសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពនោះនៅក្នុងលើលោកនេះអាចនឹងរកបញ្ចូលបានទេបើសេចក្តីសុខសន្តិភាពបានហើយស្រាប់តែមានសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីវិនាសមកដល់ភ្លាម
0: ក្នុងទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខសន្តិភាពក្នុងលោកីគឺមិនស្ថិតស្ថេរទេព្រោះវាប្រែប្រួលជានិច្ចហើយភាពប្រែប្រួលនេះឯងដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃទុក្ខ សន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងការរំដោះខ្លួនពីទុក្ខទាំងស្រុងទើបឈានទៅដល់ការលះបង់លោភៈទោសៈនិងមោហៈដែលជាមូលហេតុនៃសេចក្តីវិនាស
1: តើលោភៈទោសៈវាកើតអំពីបញ្ញកើតអំពីនៅក្នុងលើលោកនេះឬកើតអំពីនៅក្នុងចិត្ត
0: លោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតឡើងចេញពីក្នុងចិត្តផ្ទាល់ទោះបីជាមានកត្តាខាងក្រៅជាកត្តាជំរុញប៉ុន្តែឫសគល់គឺស្ថិតនៅចំពោះការយល់ខុសឬភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់តើអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកបួសនៅក្នុងក្រមអវត្តរបស់នៅពលិពុទ្ធិចៈនោះតើអាចនឹងរំងាប់នៅសេចក្តីទុកនៅក្នុងលើលោកនេះបានទេ
0: បាទអ្នកបួសឬអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អាចរំលត់ទុកក្នុងជីវិតនេះបានតាមរយៈការប្រតិបត្តិដូចជាសិលសមាធិនិងបញ្ញាដើម្បីយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតនិងលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈ
1: អំពីសិលនិងសមាធិនិងបញ្ញាជាវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬមួយជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬមួយជាការពន្លឺបំភ្លឺនៅក្នុងពុទ្ធចក្រនេះតែម្ដង
0: សិលសមាធិនិងបញ្ញាគឺជាបណ្ដុំនៃការអនុវត្តឬសិក្ខាបទ3ដែលជាផ្លូវចូលទៅរកការត្រាស់ដឹងពួកវាបំពេញតួនាទីជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតាមការប្រតិបត្តិនិងជាពន្លឺបញ្ញាដែលបំភ្លឺក្នុងពុទ្ធចក្រ
1: ជាងបានជាប្រាប់ថាពុទ្ធៈបានសេចក្តីថាការត្រាស់ដឹងដូច្នេះការត្រាស់ដឹងនេះបើវិស័យខាងនៃអឺរ៉ុបឬខាងចពុះហ្វីបដតៃទៀតគេហៅថាលុបលុក្រង់សទស្សនៈវិទូបានសេចក្តីអ្នកវិទូដ៏ធំបំផុតស្វែងរកនៅចក្រវាលទាំងមូលឃើញនៅអំពីបញ្ហាការកើតហើយនឹងស្លាប់តើទាំងពីរនឹងមានន័យដូចម្តេចទៅ
0: ការត្រាស់ដឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាការរំដោះខ្លួនចេញពីវដ្តដ៏សង្សារនិងការយល់ច្បាស់ពីសេចក្តីពិតចំណែកទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចមួយចំនួនដូចជាឧទាហរណ៍គំនិតមនុស្សកម្ពុជារបស់នីសេសម្ដៅលើបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ឈ្នះលើខ្លួនឯងនិងបង្កើតតម្លៃជីវិតដោយខ្លួនឯងទាំងពីរនេះមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមានចំណុចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការស្វែងរកអត្ថន័យជីវិត
1: លោកយល់ទេសាសនាអ្នកដែលជំនឿនៅសាសនាគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចសាសនាកាតូលិកឬសាសនាប្រូតេស្តង់ឬសាសនាអ៊ីស្លាមិកឬសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាតើជំនឿទាំងអស់នោះខ្លៃទៅជាចក្រជាផ្លូវមួយឬខ្លៃទៅជាផ្លូវផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងលើលោកនេះចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកនេះឬមួយដូចម្តេច
0: ទោះបីជាជំនឿនិងការប្រតិបត្តិមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែក្នុងទស្សនវិជ្ជាសាសនាជាច្រើនគេយល់ថាពួកវាដើរតួជាផ្លូវផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលនាំទៅរកគោលដៅតែមួយឬបព្វពុតចុងក្រោយដូចគ្នាដូចជាសន្តិភាពការយល់ច្បាស់ពីជីវិតឬការរួចផុតពីទុក្ខ
1: ដូច្នេះវាមិនឆ្ងាយអំពីទុក្ខនេះវាស្ថិតនៅក្នុងចរិយាភិតិនិងមរណៈការកើតឡើង
0: ក្រដណា
1: ជារ
0: ាភិធិនិងមរណៈគឺជាការពិតដែលមិនអាចជាបានហើយជាប្រភពនៃទុក្ខក្នុងវដ្តដ៏សង្សារដែលការប្រតិបត្តិធម៌ព្យាយាមរំដោះខ្លួនចេញ
1: ចុះបើសត្វមាន100ចម្ពុះនៃសត្វដែលយើងស្គាល់ហើយណាមនុស្សក៏ជាសត្វដែរដូច្នេះគឺសត្វនឹងតើអាចនឹងមានសក្តីទុក្ខឬមានវិញ្ញាណនៅស្គាល់អំពីការចរិយាភិតិនិងមរណៈដូចគ្នាដែរឬទេ
0: នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែសត្វលោកប៉ុណ្ណោះដែលមានចិត្តនិងវិញ្ញាណអាចយល់ដឹងពីការចរិយាភិតិនិងមរណៈចំណែកឯវត្ថុគ្មានជីវិតដូចជាសិភៅជាដើមគឺគ្មានវិញ្ញាណឬការយល់ដឹងឡើយ
1: ដូច្នេះនោះជាការច្នៃរស់របស់មនុស្សដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីសភុសភុអាចនឹងបង្ហាញអំពីជាទស្សនៈវិទូឬជាការបំភ្លឺនៅមនុស្សលោកឲ្យ ដើម្បីប្រតិបត្តិបានទេ
0: បច្ចុប្បន្នសៀវភៅគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនចំណេះដឹងទស្សនវិជ្ជានិងការបង្រៀនរបស់ទស្សនវិទូឬព្រះពុទ្ធឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានអាននិងអនុវត្តតាមទាំងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំភ្លឺផ្លូវចិត្តដែរ
1: ពុទ្ធនិយមនិយមន័យមកថាត្រឹមតែជាទស្សនវិទូដ៏ធំនៅក្នុងលើលោកចុះ
0: ការយកឃើញថាពុទ្ធសាសនាគឺជាទស្សនវិស័យដ៏ធំគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធផ្ទាត់លើការយល់ដឹងពីធម្មជាតិរបស់ចិត្តនិងជីវិតតាមរយៈការត្រិះរិះពិចារណាដោយមិនទ្រាំរើឲ្យជឿតាមដោយងងឹតងល់ឡើយ
1: ដូច្នេះអាចនឹងបង្ហាញផ្លូវឲ្យទៅរកនៅសក្តិសក្តិឬដល់ឲ្យឈ្មោះទីចុងបញ្ចប់ថាបរិនិព្វានបានទេចំពោះនៃមនុស្សដែលអនុវត្តទៅតាមបែបក្បួនឬទៅតាមក្បែបពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅតាមនៃចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះតើសំដៅទៅរកនិព្វាននោះដូចម្តេចទៅ
0: និព្វានសំដៅលើការរលត់ទៅវិញនៃលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែលជាឫសគល់នៃទុក្ខវាគឺជាសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខដាច់ខាតដែលរួចផុតពីការកើតនិងស្លាប់ការតាក់តែងនិងការក្តៅក្រហាយទាំងឡាយព្រមទាំងការឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃវដ្តដ៏សង្សារ
1: ចុះមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះគឺថាចង់បានសេចក្តីសុខចង់បាននិព្វានតែការដែលចង់បាននោះបើមិនមានការលោភឬមិនមានការចំណង់អ្វីដែលចង់បាននោះទេតើអាចនឹងត្រួសត្រាយឬអាចនឹងធ្វើដំណើរនៃជីវិតនឹងការរស់នៅដើម្បីឲ្យបានទៅមុខតទៅទៀតតើអាចនឹងឃើញនៅពន្លឺអ្វី
0: ការចង់បានសេចក្តីសុខឬនៅពៀនដោយគ្មានលោភៈឬការក្រាប់ជាប់គឺសំដៅលើការធ្វើដំណើរដោយបញ្ញានិងសេចក្តីករណាមនុស្សនៅតែអាចរស់នៅបានដោយការបំពេញកតាបកិច្ចនិងការជួយយកអាសាអ្នកដទៃដោយមិនប្រកាន់ជាប់ឬទាមទារផលតបស្នងពន្លឺដែលឃើញគឺភាពភ្លឺស្វាងក្នុងចិត្តសន្តិភាពនិងការរស់នៅដោយមានមីន័យ
1: បានសេចក្តីថាមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខានេះជាទិសដីរបស់ពុទ្ធនិយមឬជាទិសដីរបស់នៅក្នុងសិភុដែលអ្នកប្រាជ្ញដែលសរសេរទុកថាត្រូវតែមានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាវាជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់នៅមនុស្សនិងសត្វនៅក្នុងលើលោកនេះដែរទេ
0: ព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគឺជាគោលធម៌សំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សមានចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ความប្រាថ្នាឌីความយិនឌីជាមួយនឹងความសម្រេចរបស់បុដិននិងការមានចិត្តជាកណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏តាមធម៌ទាំងនេះក៏ជាគុណធម៌សកលដែលមនុស្សធម៌គ្រប់រូបអាចប្រតិបត្តិដើម្បីសុខដុមនិយកម្មក្នុងលោក
1: ចុះយើងយល់ដូចម្តេចដែលហៅថាធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុដីធាតុខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនិងសត្វដែលមានជីវិតដើម្បីទៅរកនៅពន្លឺដើម្បីទៅរកនៅសក្តិសក្តិឬដើម្បីទៅរកនៅនិព្វានបានអាស្រ័យនៅធាតុទាំង4នេះតើធាតុទាំង4នេះវាចេញពីប្រភពណាមក
0: នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធាតុទាំង4គឺដីទឹកខ្យល់និងភ្លើងគឺជាធាតុដើមដែលបង្កើតឡើងនៅរូបកាយនិងវត្ថុទាំងឡាយក្នុងលោកពួកវាកើតឡើងពីធម្មជាតិនិងបច្ច័យផ្សេងៗដែលជួយទ្រទ្រង់ជីវិតឲ្យអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងមានឱកាសប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីឈរទៅរកការត្រាស់ដឹង
1: ការត្រាស់ដឹងចុះក្រៅពីប្រពុតនៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវិជាសាស្ត្រដែលអាចឡើងទៅតាមប្រចាំបានឬអាចនឹងឃើញនៅភពផ្សេងផ្សេងបានអាស្រ័យទៅលើការដែលវិញ្ញាណមានសេចក្តីថាត្រាស់ដឹងឬដឹងឬលើឬឃើញសពបែបទាំងអស់នេះហើយដែលគេហៅថាវិញ្ញាណនេះគឺការស្គាល់បើយើងមិនស្គាល់ទេយើងមិនអាចរាប់ចូលថាក្នុងវិញ្ញាណទេហើយចុះបើមនុស្សដទៃទៀតនោះបានដឹងជាត្រាស់ហើយថាប្រពុត ជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកឃើញជាអ្នកជាមានវិញ្ញាណស្គាល់និងដឹងនិងចងចាំនៅក្នុងលើចក្រវាលឲ្យចុះមនុស្សដតីទៀតដែលកើតមកជាមនុស្សដូចព្រះពុទ្ធដែរហាក់ដែលជាទស្សនៈវិទូជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញដែរតើនោះអាចចាត់ទុកថាជាពុទ្ធនិយមដែរឬទេ
0: ការស្វែងរកសេចក្តីពិតតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងការប្រាបញ្ញាដើម្បីយល់ពីចក្រវាលគឺស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនាដែលលើកកម្ពស់ការសិក្សានិងការត្រិះរិះពិចារណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ទុកជាពុទ្ធានិយមឬអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវមានការប្រតិបត្តិនិងគោរពតាមមាគ៌ាដែលនាំទៅរកការរំលត់ទុកទាំងស្រុងតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែក្នុងន័យទស្សនវិជ្ជាការស្វែងរកពិតគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាទូទៅ
1: ការគ្រប់គ្រងជាទូទៅមិនតែអាចរាប់បញ្ចូលទៅជាកណ្ដុងនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេ
0: ការគ្រប់គ្រងដែលប្រកបដោយសីលធម៌សេចក្តីទៀងត្រង់និងការយល់ចិត្តអ្នកដទៃគឺស្របនឹងគោលការណ៍មេត្តាធម៌និងការប្រព្រឹត្តអំពើល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្វើបើមិនមែនជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ប៉ុន្តែការដឹកនាំដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរ
1: ការអនុវត្តធម៌ដែលជាប្រចាំថ្ងៃនោះតើធម៌អាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំពោះលើមនុស្សឬសត្វដែលនៅក្នុងលើចក្រវាលផែនដីនេះទៅតាមកលងនៃសុរិយគតិនិងចន្ទគតិមិនថាអ្នកបួសមិនថាស្ដេចមិនថាមន្ត្រីឬមិនថាប្រធានាធិបតីឬអ្នកមានអំណាចណាមួយឡើយនៅលើនៃចក្រវាលផែនដីនេះតើអ្វីដែលសំខាន់នៃជាងគេគឺការគឺវិញ្ញាណឬមួយការដែលសិក្សាន
0: ៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងវិញ្ញាណឬការយល់ដឹងនិងការសិក្សាគឺមានសារៈប្រមាណដូចគ្នាការសិក្សានិងការអនុវត្តធម៌ជួយបំភ្លឺវិញ្ញាណឲ្យមានបញ្ញាយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតនិងដឹកនាំជីវិតឲ្យរស់នៅតាមកលងធម៌ដោយសន្តិវិធី
1: នីតិពន្ធពុទ្ធចក្រ30មិនិតខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការឆ្លើយតបតាមរយៈនៃវិទ្យុលំងខ្មែរ 92.2 FM ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនហើយនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយម្ដងទៀត

ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគុំគាំទ្រសំរងស៊ីជាបុគ្គលគុំគាំទ្រគឹមសុខាជាបុគ្គលអាស្រ័យលើជំហរសំរងស៊ីអាស្រ័យលើជំហរគឹមសុខាបុគ្គលដែលយើងឲ្យធ្វើមេយើងនោះបុគ្គលនឹងនៅស្មោះត្រង់បុគ្គលនឹងរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្ដៅតាមបុគ្គលនោះតែបើបុគ្គលនោះបោះបង់ឧត្តមគតិដើមរបស់យើងហើយបុគ្គលនោះធ្វើអ្វីមិនសមរម្យធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការជឿជាក់កុំដើរតាមបុគ្គលបុគ្គលទាំងមេទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានឧត្តមគតិដូចគ្នានឹងហើយក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងមានទទួលប្រាក់ខែណាផ្ទុយទៅវិញយើងចាយលុយយើងហ្នឹងហើយយើងរងគ្រោះការគំរាមកំហែងគ្រប់សពបែបមកលើយើងដូច្នេះយើងមិនមែនមានចៅវាយទេមិនមែនថៅខែមិនមែនអ្នកណាជួលយើងអត់មានអ្នកណាប្រើយើងបង្ខំយើងបានយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងតើទៅពេញចិត្តយើងដែរបានយើងធ្វើយើងស្ម័គ្រចិត្តតែតើយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយពេញចិត្តអានឹងអាស្រ័យលើការវិនិច្ឆ័យបើយើងឃើញថាបុគ្គលនោះជាទីគោរពនឹងយើងចាត់ទុកបុគ្គលនោះជាមេយើងយើងដើរតាមតែបើបុគ្គលនោះធ្វើអ្វីឲ្យយើងបាត់បង់ការគោរពចំពោះគាត់កុំគ្រប់គ្រងគាត់ឬមេថ្មីទៅ

0: Des nouvelles de l'infanticide qui a eu lieu à Antibes dans la nuit de mardi à mercredi. Un adolescent de 17 ans qui avait été retrouvé égorgé dans son propre lit. Le parquet de Grasse communique ce soir, confirme que la mère...
1: ខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនជនរំជាតិទាំងអស់ហើយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគុំគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជាបុគ្គលគុំគ្រប់គ្រងគឹមសុខាជាបុគ្គលអាស្រ័យលើជំហរសំរងស៊ីអាស្រ័យលើជំហរគឹមសុខាបុគ្គលដែលយើងឲ្យធ្វើមេយើងនោះបុគ្គលនឹងស្មោះត្រង់បុគ្គលនឹងរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងសម្ដៅតាមបុគ្គលនោះតែបើបុគ្គលនោះបោះបង់ឧត្តមគតិដើមរបស់យើងហើយបុគ្គលនោះធ្វើអ ត្រូវតែមានឧត្តមគតិដូចគ្នានឹងហើយក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងមានទទួលភក្តីណាផ្ទុយទៅវិញយើងចាយលុយយើងហ្នឹងហើយយើងរងគ្រោះការគម្រាមកំហែងគ្រប់សពបែបមកលើយើងដូច្នេះយើងមិនមែនមានចាវាយទេមិនមែនថៅខែមិនមែនអ្នកណាជួលយើងអត់មានអ្នកណាប្រើយើងបង្ខំយើងបានយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងតើទៅពេញចិត្តយើងដែរបានយើងធ្វើយើងស្ម័គ្រចិត្តតែតើយើងពេញចិត្តអាហ្នឹងអាស្រ័យល
2: Sur la plage Bon.
3: AI គេថាជួយសន្សំពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើវីដេអូមែនទេតែមានម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើវីដេអូដោយ AI មួយស៊ីពេលរហូតទៅដល់កន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលវេលាដែលគាត់ចំណាយទៅលើការធ្វើ content គឺមាន4ចំណុចចំណុចទី1គិត idea បង្កើតវីដេអូថ្មីជានិច្ចដោយគ្មានប្រព័ន្ធចំណុចទី2សរសេរ prompt សាកហើយសាកទៀតព្រោះលទ្ធផលចេញមកមិនដូចអ្វីដែលចង់បានចំណុចទី3 generate រូបភាព video មិនត្រូវនឹងខ្លឹមសារហើយធ្វើឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតខាតទាំងពេលវេលាហើយនឹងខាតទាំង credit ហើយនឹងចំណុចទី4ចុងក្រោយរួមអ្វីដែលបានធ្វើទាំងអស់រួចយកមកដាក់នៅក្នុង CapCut ហើយក៏ប្រើពេលនៅក្នុងការកាត់តមកតង់ទៀតដូច្នេះមិនមែនថា AI យឺតទេបញ្ហាគឺការងាររបស់យើងមិនទាន់មាន workflow ទេនៅក្នុងការធ្វើការងារទាល់តែសោះបើគ្មានប្រព័ន្ធបែបនេះ AI ក៏មិនអាចជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាឲ្យយើងបានដូចគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ workflow ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើមួយ script 6រូបភាព6វីដេអូហើយនឹង final វីដេអូដោយប្រើពេលខ្លីបំផុតរួចយកមកបង្ហោះបើបងប្អូនចង់ឃើញ workflow របស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរពាក្យថា workflow

0: other traditional.
1: បបោជនជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំនៅការិយាល័យនៃសមាគម
2: ខ្មែរកាណាដាខេត្តអនតារីយ៉ូ
1: ចា៎ហើយតាទីគឺជាអ្នកស្ថាបនិកនៃលោកពុទ្ធោគឺភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយនៃ
2: ខ្ញុំសារ៉ា
1: សារ៉ាចា៎សេវាដែលសមាគមផ្ដល់ជូននេះគឺជាសេវាដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការបំផុតសេវាសុខភាព
2: មានជូនតារកមកសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពបើសិនជាបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវការបងប្អូនត្រូវការតកតងសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដូចជាទៅស្វែងរកមេធាវីឬក៏ឯកទេសផ្សេងៗនៅតកតងខាងផ្លូវច្បាប់នៅទីនេះសមាគមខ្មែរយើងអាចជួយធ្វើឬក៏រកប្រតិបានហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរមកដល់កាណាដាហើយចង់ដឹងឬក៏រកលទ្ធភាពតំណែងនៅជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋមិនដឹងថាទៅខាងណាជួយមកកន្លែងសមាគមខ្មែរមកសមាគមខ្មែរអាចធ្វើ referral ទៅ
1: សំ
2: បាយគូ
1: អសយដ្ឋានផង
2: អសយដ្ឋានរបស់យើងនៅផ្លូវលេខ4ណាសក់យើងហៅ46 40ថាសំតខ្ញុំអានឲ្យត្រូវតែម្ដងទៅ46 Circuit Jane Streetអាគារឬក៏យើងហៅថាបន្ទប់លេខ104នៅក្រុងតូរ៉ន់តូខេត្តអនតារីយ៉ូយើង
1: អរគុណណាស់យើងចង់ឲ្យឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាប្រទេសនោះមានសេរីភាពមានសេវាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខ្វះភាសាមែនទេ
2: ខ្វះភាស
1: ាការទំនាក់ទំនង
2: ជួយបកប្រែឬក៏បើយើងមិនអាចបកប្រែដោយផ្ទាល់បានក៏យើងអាចជួយស្វែងរកអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយសេវាកម្មផ្សេងៗដែរ
1: ដោយឥតគិតថ្លៃ
2: ដោយឥតគិតថ្លៃ
1: ដោយឥតគិតថ្លៃចា
3: តាម Facebook មួយមើលណាតាម Facebook មួយមើល
4: អាចជួយខ្ញុំមិនទៅថាទៅចង់ទៅដាក់លក្ខខណ្ឌទៅទេគាត់ដាក់អាវិញពីមកខ្ញុំទីទៅធ្វើអាបកស្រាយណាបាទ
3: លោកដល់ទៅគាត់ចប់នឹងអត់ទៅ
4: នឹងទៅថ្ងៃទៅគេឥឡូវចប់ខ្ញុំជប់ប៉ុណ្ណឹង
3: ទៀតទៅចប់បើបានទេអត់ទេឥឡូវខែហ៊ានដាក់រៀងស៊ីមួយដៃអត់ដូចណាច់នេះមិនខ្ញុំដាក់ត
4: ែមិនធ្វើ
3: ណាទៅហើយចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងបាទដាក់អាហ្នឹងដល់3នេះហ្មងអើយឲ្យដាក់ទៅអាហ្នឹងអង្គភាហានិយាយអីនិយាយមើលក្នុងដែននៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខណាមើលតែថាសម្ដីនោះគឺមិនមែនមិនឆ្លោះប្រចាំពីគុយរមោប៉ាហើយហើយដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចប់មាត់ទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានប៉ាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្រីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកចការបានឥឡូវយើងដាក់សម្ដីប៉ុណ្ណឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអានុភាព
4: ខ្ញុំឥឡូវយើងដាក់បញ្ញត្តិដាក់ឈ្មោះនិយាយថាអញ្ចឹងថាឥឡូវខ្ញុំពីនីវហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានពីនីវហើយថាមានស្ថាបកម្មជាជំបានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាឥឡូវមានតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូចគណៈបកមិនទទួលខុសត្រូវទេក្នុងការដែលធ្វើអា
3: អាកាវិបហាបក
4: ើ
3: តបញ្ហាមកពីរបៀបសោកតាមពុទ្ធទៀតនេះចឹងណ៎ណ៎ណ៎ដាក់អញ្ចឹងក៏ដាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រហែលដែរដាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅចេញប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចេញប៉ុណ្ណឹងទៅសិនហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះខ្ញុំត្រូវការព្រោះខ្ញុំជាមួយរ៉ាំងស៊ីអត់ព្រោះការណាតើលើកឲ្យខាងឯងខាងឯងទៅគុំកម្លាំងរ៉ាំងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបានទេហើយខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមកគូ10គូវាវាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះទេខ្ញុំមិនបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសម្ងំថាខែអាចធ្វើការជាមួយតាម Facebook មួយមើលណាតាមវេបមួយមើល
4: អាចជួយខ្ញុំមិនទៅថាទៅចង់ទៅដាក់លក្ខខណ្ឌទៅទេគាត់ដាក់អាវិញពីមកខ្ញុំទីទៅធ្វើអាបកស្រាយណាបាទលោកដល់ទៅគាត់ចប់នឹង
3: ទេឥឡូវ
4: ចាំខ្ញុំជុំបណ្ដឹងទៀតទៅចាំបា
3: ទទេអត់ទេឥឡូវខែហ៊ានដាក់អារ៉ែនស៊ីមកដៃអត់មើលទៅហើយចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងបាទដាក់អាហ្នឹងដល់3នេះហ្មងហើយដាក់ទាំងអាហ្នឹងតាំងពីអាអ្នកនិយាយអីនិយាយមើលក្នុងដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខហ្នឹងមើលតែថាសម្ដីហ្នឹងគឺមិនមែនមិនឈប់ប្រចាំពីពេលទៅមកប៉ះហើយហើយដាក់អារ៉ែនស៊ីមកកញ្ចប់មកទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្រីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកជាការបានឥឡូវយើងដាក់សម្ដីប៉ុណ្ណឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុភាព
4: ខ្ញុំឥឡូវយើងដាក់បញ្ញត្តិដាក់ឈ្មោះនិយាយថាជាអ្នកការឥឡូវខ្ញុំពីនីវហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានពីនីវហើយថាមានស្ងប់ស្ងាត់ជាចំបានតែខ្ញុំឃើញថានៅមានតែមានបញ្ញាចឹងដូចជាគណៈបកមិនទទួលគ្រប់ត្រូវទេក្នុងការដែលធ្វើអាការវិបហាបកើតបញ្ហានៅពីរបៀបសំខាន់របស់ទៀតនេះចឹង
3: ដាក់ចឹងក៏ដាក់ប៉ុណ្្នឹងក៏ធម្មតាណាស់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែចេញប៉ុណ្្នឹងទៅហើយចេញប៉ុណ្្នឹងទៅសិនហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះខ្ញុំត្រូវការព្រោះខ្ញុំជាមួយរាំងស៊ីអត់ព្រោះខាងណាតែលើកឲ្យខាងឯងខែឯងទៅគុំកម្លាំងរាំងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នេះបានទេហើយខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមកគូ10គូវាវាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះទេខ្ញុំមិនបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសម្ងំខ្លួនថាខែអាចធ្វើការជាមួយតាម Facebook មួយមើលណាតាម Facebook មួយមើល
4: អាចជួយខ្ញុំមិនទៅហើយទៅចង់ទៅដាក់លក្ខណៈរបស់គាត់ទេគាត់ដាក់ហើយគឺមកខ្ញុំទៅធ្វើអាមកឯណាបាទ
3: នៅដល់ទៅគាត់ចប់នឹងអត់ទៅ
4: នឹងទៅថ្ងៃទៅគេឥឡូវចប់ខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងទៀត
3: ទៅចប់បាទទេអត់ទេឥឡូវខែហ៊ានដាក់អារ៉ែនស៊ីមកដៃអត់ដាក់ដូចស្លាច់នេះ
4: មិនខ្ញុំដាក់តាមគេធ្វើ
3: មើលទៅហើយចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងបាទដាក់អាហ្នឹងដល់3នេះហ្មងហើយដាក់ទាំងអាហ្នឹងអង្គពីអាអ្នកនិយាយអីនិយាយមើលក្នុងដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខហ្នឹងមើលតែថាសម្ដីហ្នឹងគឺមិនមែនមិនឈប់ប្រចាំពីពេលទៅមកប៉ះហើយដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចប់មកទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្រីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកជាការបានឥឡូវយើងដាក់សម្ដីប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុភាព
4: ខ្ញុំឥឡូវយើងដាក់បញ្ញត្តិដាក់ឈ្មោះនិយាយថាជាអ្នកការឥឡូវខ្ញុំពីនីវហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានពីនីវហើយថាមានស្ងប់ស្ងាត់ជាចំបានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាឥឡូវមានតែមានបញ្ហាចឹងដូចជាគណៈបកមិនទទួលគ្រប់ត្រូវទេក្នុងការដែលធ្វើអា
3: អាកាវិបហាបកតបញ្ហានៅពីរបៀបសំខាន់របស់ទៀតនេះចឹងណាស់ណាស់ដាក់ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏ត្បន់ដែរណាស់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែចេញប៉ុណ្្នឹងទៅហើយចេញប៉ុណ្្នឹងទៅសិនហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះខ្ញុំត្រូវការព្រោះខ្ញុំជាមួយរាំងស៊ីអត់ព្រោះខាងណាតែលើកឲ្យខាងឯងទៅគុំកម្លាំងរាំងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នេះបានទេហើយខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមកគូ10គូវាវាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះទេខ្ញុំមិនបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសម្ងំខ្លួនថាខែអាចធ្វើការជាមួយតាម Facebook មួយមើលណាតាម Facebook មួយមើល
4: អាចជួយខ្ញុំមិនទៅ
3: ហើយចង់ទៅដាក់លក្ខណៈរបស់គេគាត់ដាក់ឲ្យវិញគឺមកខ្ញុំទីទៅធ្វើអាឡូវិញដល់ទៅគួរចប់នឹងអត់ទៅដល់ពេលហើយអត់ទេឥឡូវខែហៀនដាក់រៀងស៊ីមកដៃអត់ ណ៎ទៅហើយចាំចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលហ្នឹងណាដាក់ហ្នឹងដល់3នេះហ្មងហើយដាក់ទាំងអាហ្នឹងតាំងពីអាអាអ្នកនិយាយអីនិយាយមើលក្នុងអាក្នុងអាដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខហ្នឹងមើលណាតែការសម្ដែងហ្នឹងគឺមិនមែនមិនឈប់ប្រចាំពីពេលទៅមកបាទហើយដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចប់មកទៀតថា ទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកចេកាបានឥឡូវយើងដាក់សម្ដីប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុគ្រោះលៀមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់បញ្ញត្តិដាក់ឈ្មោះនេះថាអញ្ចឹងតែថាឥឡូវខ្ញុំពេលនេះហើយសិទ្ធិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានពេលនេះហើយថាមានស្ងប់ស្ងាត់ជាជំបាន
0: តែខ្ញុំឃើញថានៅមានតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូចគេគណៈបកមិនទទួលខុសត្រូវទេក្នុងការដែលធ្វើការវិបាកបង្កើតបញ្ហានៅពេលរៀបចំកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏ធម្មតាណាស់ណាប៉ុណ្្នឹងហើយតែចេញប៉ុណ្្នឹងទៅហើយចេញប៉ុណ្្នឹងទៅសិនហើយខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំត្រូវការព្រោះខ្ញុំជាមួយរាំងស៊ីអត់ព្រោះកាលណាតើលើកឲ្យខាងឯង ខែឯងទៅគុំកម្លាំងអមរាំងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអមានទេហើយខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមួយគូដប់គូខ្ញុំវាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះទេខ្ញុំមិនបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិ
5: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខែឯងឲ្យធ្វើការជាមួយតាមហ្វេសប៊ុកមួយមើលណាតាមហ្វេសប៊ុកមួយមើលអាចជួយខ្ញុំមិនទៅថាទៅចង់ទៅដាក់លក្ខណៈរបស់គេគាត់ដាច់ឲ្យវិញគឺមកខ្ញុំទីទៅធ្វើអាឡោះឯងណាបាទលុះដល់ទៅគួរចប់នឹងអត់ដល់នឹងទៅស្រាប់ពេលថ្ងៃទៅទេឥឡូវ
0: ខែហ៊ានដាក់រាំងស៊ីមកដៃអត់ដល់ដូចណាស់នេះមិនខ្ញុំដាក់តាំងពីគឺណាស់ដាក់អានឹងដល់3នេះហ្មងហើយដាក់ទាំងអានឹងតាំងពីអាអ្នកនិយាយអីនិយាយមើលក្នុងអាក្នុងអាដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខហ្នឹងមើលណា
5: តែការសម្ដែងនោះគឺមិនមែនមិនឈប់ប្រចាំពីពេលទៅមកបាទហើយដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចប់មកទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកចេកាបានឥឡូវយើងដាក់សម្ដីប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុគ្រោះលៀមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់បញ្ញត្តិដាក់ឈ្មោះនេះគឺថាអញ្ចឹងតែថាឥឡូវខ្ញុំ
6: ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុយើងចេះតែចាប់បានសម្ដីការសម្ងាត់រវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាពីប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្លើយឆ្លងមិនខុសអំពីនាងអ៊ីងហៅផេងថងទីនវត្រាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាកូនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់សិនស៊ីនវត្រា បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអតីតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះគឺមិនខុសគ្នាទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំតែងតែបង្ហាញនៅសម្លេងទៅតាមសាធារណៈជានិច្ចដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ในประเทศระบบปัญญ์ปีพรุ่งสัตย์แต่เนี่ย đặc nôm đó sầm khán sầm khán và nét đặc nôm này dây ao từ đâu nơi sạch đây vì nia vì ai tới vì nia mình không nghe pi ngay mà phải pram nơi khai cả cái chân pi pon mà phải pram hay nơi ngay tim mà phải pon tới khai ក្រណនៅឆ្នាំ2021ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហ្នឹងអស់រយៈពេលចាប់បានគ្នា 2 ថ្ងៃ 2 ថ្ងៃហ្នឹងពី 2លើកហ្នឹងស្មានតែងាប់តិចណាស់អស់លោកសូមពិចារណាមើលទៅចុះទី1គឺស្លាប់មនុស្សក៏មិនតិចស្លាប់កងទ័ពក៏មិនតិចហើយស្លាប់នៅប្រជាជនខូចផ្ទះសំបែងខូចអីខានបាននៅផ្ទះបានសំបែងក៏មិនមែនតិចហ្នឹងជាលើកទី1 5ថ្ងៃដល់លើកទី2 ហើយដល់មកគឺអស់តាំងប្រាសាទតំមន់ធំតំមន់តូចតាំងប្រាសាទនានាតាំងពីប្រាសាទខ្នាតាំងពីរហូតទៅដល់នៅប្រាសាទវិទ្យាមលៈគ្រប់បីតំលៈអត់មានត្រាប៉ុណីតំលៈដល់ភ្នំព្រឹកតំលៈដល់ស្រីស្នំនៅខេត្តសៀមរាបបន្ថែមទៀតចុះបើវាធ្វើដូច្នេះដោយសារអ្វីដោយសារសម្ដីតែលោកហ៊ុនសែនហើយលោកភេងថងអ្នកស្រីភេងថងទីនវត្រាជាកូនរបស់លោកថាសិនដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិទាំងពីរហើយរឿងបញ្ហាលោកកឹមសុខាដែលជាប Cũng kết rừng bực cua phí bây nè ọt màn cả thế. Nhưng kết âm phí bởi tế chết. Chết miết tụ phung rồi bỏ phần chương. Chết chết đo nợ đoàn cầm nếp rồi bỏ dương cực khí. Rừng nâng chế ca chạm bạch bằng phật. Nâng ca rừng nâu bê bạch bàn sập ngay ní. Sẽ tất cách nợ khăn ông bởi tế. Kế kế kết âm phí bánh hạ mũ lợi thuân nữ dùng. Kế kết cho mũi nâng bộ nè. ពីនេះអភិប្រាយគឺជន់បរទេសជាច្រើនដូចនេះគេបានគិតពីរឿងប្រជាមេរៀដែលក្រៃក្រោតលំបាកវេទនាដល់ពេលណាតែមានបញ្ហាកើតឡើងអ្នកណាដែលជាអ្នកទៅស្លាប់ចំនួនគេគឺយុវជនយុវនារីប្រជានារីអ្នកទៅស្លាប់ចំនួនអ្នកទៅកាន់អាវុធធ្វើទាហានបានបីតតាំងការពារនៅបូរណភាពទឹកដីគេបានស្រួលគេដេកស្រួលគេអីស្រួលទាំងអស់ នេះហើយដែលយើងគួរយកមកគិតពិចារណាមើលទៅចុះថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងកុំងើបមួយតែងើបមុតគេត្រូវតែកាត់យើងចោលហើយបើយើងងើបឲ្យច្រងច្រាំងពេញប្រទេសដើម្បីទុំស្គរដល់អ្នកមានបុណ្យថ្មីទៀតនោះបានទើបប្រកបទៅដោយសច្ចធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវលោកពិចារណាមើលចុះ បញ្ហាកើតឡើងសប្តាហ៍នេះជាត្រូវការដោះស្រាយជាត្រូវការគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់អ្នកណាដែលវៃឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ដែនទឹកនិងព្រំប្រទល់ដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសសៀមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះជាការចាំបាច់ណាស់ត្រូវការអ្នកដែលមានថ្មីដៃថ្មីមាត់ អ្នកដែលមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទៅទូពិតឬទៅទូសួរហើយមួយទៅពឹងពាក់នៃមេអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិធំធំដើម្បីឲ្យលោកមកធ្វើជាតំណាងនៃព្រំប្រទល់ដែនទឹកព្រំប្រទល់ដែនគោកដែលបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសទាំងអស់នេះហើយដែលជាសម្រាប់នៅកម្ពុជា របស់យើងមិនបានទៀមទានៅទឹកដីចាស់ត្រឡប់មកវិញក៏ហៅទៅចុះយើងទៀមទាតែមានព្រំប្រទល់ដែនខាងលិចនិងខាងកើតឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំប្រទល់ដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសលោកមើលតើរឿងកោះត្រល់នៅចុះប្រអាចបេះដូងរបស់ជាតិជាខ្មែរយើងគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់កោះសេះកោះពលវ័យកោះត្រល់ ឬកោះទាំងអស់នេះសព្វថ្ងៃគេយកទៅធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ពលគេគេមិនឲ្យយើងឆ្លៀតឱកាសដើរកាត់តាមកោះនុភងចុះល្មមនឹងកោះគុតនិងកោះដទៃទៀត តែយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងមើលឃើញកោះលុយចាស់ច្បាស់កន្លែងនឹងភ្នែកតែយើងទៅធ្វើម៉េចយើងនាំគ្នាបំភ្លេចចោលឬមួយយ៉ាងម៉េចនេះហើយដែលត្រូវការអ្នកមានព្រៃមត់អ្នកមានព្រៃដៃអ្នកមានសតិសម្បញ្ញៈដ៏ត្រឹមដ៏ខ្លាំងក្លាគឺអាចនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបានយើងជំរុញអ្នកដែលកោកាចមានអំណាចអ្នកដែលបានតែត្រឹមគូខេដាក់ប្រជារាស្ត្រហើយឲ្យទៅដោះស្រាយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាដោះស្រាយអត់ចេញទេវាចេះតែរុញរះឲ្យទៅងប់គឺពិតមែនយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នឹងក្រឡេតនឹងភ្នែកมันអាចនឹងទទួលយកបានតែធ្វើម្ដេចយើងរស់នៅក្រោមនឹមនៃដែកដែលគេមានអ្នកកាន់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងគេយើងអ្នកដែលអត់មានអាវុធយើងមិនអាចនឹងប្រឆាំងគេបានទេយើងនាំគ្នាគិតពិចារណាសារជាថ្មីថាតើអ្វីដែលជាអាវុធរបស់យើងមានតែផ្លូវច្បាប់ទេគឺច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទោះបីលោកសំរងស៊ីឬមួយលោកកឹមសខាឬមួយលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះម៉ាស៊ីនទាំង3នេះវាជារឿងបុគ្គលទៅហើយវាជារឿងអំពើពុករលួយទៅហើយវាជា

ដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃម្ចាស់ស្រែចំការម្ចាស់បឹងបួម្ចាស់បូរណភាពទឹកដីតែទឹកបែនគោកបែនអាកាសមិនមែនបុគ្គលអ្នកមានអំណាចនោះតែបំផ្លាញប្រទេសជាតិហើយរិះមិនដឹងធ្វើមកទៀតគេចាយវាគ្រប់គ្រាន់បបោហូហៀណហើយចាស់ឲ្យគេចាយចាស់វានៅលើទឹកដីនៅក្នុងការជាមេជាកាយក៏ប៉ុន្តែ ធ្វើមេធ្វើកាយឲ្យទៅតាមនៃសិលសមាធិបញ្ញាផងនៅកូនដែលចំបងអនាគតកាលរបស់កុមារាកុមារីរបស់យុវជនយុវនារីវាជាតំពាំងស្នូលរស្មីជាដ៏ឫសគល់ដ៏សំខាន់សម្រាប់នៃប្រទេសជាតិខាងក្នុងខាងក្រៅខាងក្នុងរបស់យើងគ្រប់គ្នាកត្តាសំខាន់ណាស់ ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីបញ្ជាក់មិនមែនជាការវាយប្រហារទៅមេដឹកនាំធំៗដែលគាត់មិនមែនគិតប្រទេសជាតិឬក៏គិតគ្រួសារនិយមបព្វនិយមឬក៏គិតគិតអំពីនៃឋានន្តរៈនៃខ្ពស់ខ្ពស់សបែបសបយ៉ាងនោះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់នៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងត្រូវការ យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឥឡូវនេះសាធិសេរីភាពនៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ23ដុល្លារដែលបង្កើតឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានអាសន្នរវាងប្រទេសជិតខាងគេមកមកពីបំពេញដើម្បីការពារកេងលោកវាអស់អានៅខាងក្នុងវានៅខាងក្រៅទៀតមកទុបទួលទៀតដូច្នេះហើយខាងក្រៅ មានមធ្យោបាយគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ដើម្បីទំនាក់ទំនងនឹង ICJ ឬ ICC ឬ ICP ជាដើមឬមហាអំណាចជាដើមត្រូវតែសរសេរសពុតលុនទៀវដើម្បីសុំអង្វរគេហើយឲ្យដោះស្រាយរឿងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាអរិយដូចមិនដាច់ហៅថាអរិយប្រទេសគឺប្រទេសដែល សម្បូរទៅធនធានសម្បូរទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសុខដុមរមនានឹងមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នានោះបានខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសបាននេះហើយដែលយើងសម្ដែងដូច្នេះហើយបើដូចពីបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃអស់លោកអ្នកពិចារណាមើលទៅចុះតែអ្នកណាគេមិនដឹងគេមិនឮចង់និយាយ ទៅសរជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសរនោះក៏គេស្គាល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាជីវិតនៃមនុស្សនៅសត្វមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពលយើងគឺម៉ោង45 មិនិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំមុំខ្មែរ

នៅក្នុងឱកាសនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃទី 22 ខែ8ឆ្នាំ 2021នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំនៅខ្មែររបស់ពុទ្ធយើងបានស្លេះនៅរឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រឿងពេលនៅបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដែលជាការចាំបាច់បំផុតការទន្ទឹងរបស់នៃ ជនភៀសសឹកទៅតាមភូមិនីមួយៗខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនេះជាភារកិច្ចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាពុំមានលទ្ធភាពអ្វីដែលអំណាចនៅយោធាថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដែលគ្រប់គ្រងនៅ 70 កន្លែងជាងទីតាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយគួរឲ្យសពុកសពូនយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះវិបត្តិសារីនៃការសង្គ្រាមពីលើកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខាងភាគីថៃគេចូលទៅក្នុងភូមិ ស្រុករបស់ពន្គេដោយសុកសែមសានរីឯខាងខ្មែរវិញគឺថារងទុក្ខវេទនាការសេចក្តីទុក្ខដែលរងទុក្ខវេទនានេះគឺអាចវាយខេត្តគ្រប់ខេត្តទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងខេត្តបាត់ដំបងទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យបទីមានជ័យរហូតដល់ព្រះវិហារគឺពុំមានលទ្ធភាព អ្វីដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្នាផុតអំពីភួគពីជ្រាំដែលគេត្រូវបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់រយៈជាច្រើននៅស្ទើរគ្រប់កន្លែងនោះទឹកភ្នែកនៃប្រជានារីគឺគាត់មិនដឹងរងទុក្ខវេទនាដល់កម្រិតណាទេដូច្នេះពួកអាណិតធំទាំងអស់នេះវាដេកស្រួលនៅស្រួលវាជិះឡានស្រួលវាមានអ្នកហែហោម ដើម្បីការពារនៅសុខុមាលភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចុះហេតុអ្វីមិនក៏មិននាំគ្នាទៅនៅជាមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកខាងសង្គមការិច្ចនិងផ្នែកខាងសុខាភិបាលគ្រប់ទាំងអស់ឬមួយក្រុមមើលនៃការ ទទួលទានរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋឬការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របគ្រប់ទាំងអស់នោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវឲ្យយ៉ាងខ្ពស់ពីព្រោះនេះជាគ្រាអាសន្នអាសន្នដោយសង្គ្រាមមិនមែនអាសន្នដោយសារគ្រោះធម្មជាតិទេបើគ្រោះធម្មជាតិយើងអាចជួយហើយយើងអាចសម្រាលបានដោយចំណីអាហារនេះចំពោះបញ្ហាគ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះគឺពិបាកផុតពេកយើងបានឆ្លងឆ្លងកាត់ មានរបួសមានស្នាប់មានងាប់ដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលជាសក្តីទុករបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយពេលវេលាកន្លងផុតឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងនូវគុណនូវការតាមដានស្នាប់សូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអេមស៊ីបុគ្គលអាឡាហ្វង់ប្រូក្រាមស៊ីឌីសុណាល់ដឹមុកខ្មែរ